Vaše letné rádio. Rádio Express.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 80 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 92 000 eur.

nám páčil, keby opice nás zobrali, uviazali reťazami a ľudí na to lákali. Človek vládne svetu, môže aj svet človeku, začínam od seba.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 80 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
1: Tak

0: pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 92 000 eur.

bez tebou, prečo celý deň spíš? Vravím, za to všetko môže nebo, máme tlakovú níž. Pýtaš sa ma, čo je s tebou?

Lásky sa to v tebe zbiera. So mnou máš iba kríž. Za to všetko môže atmosféra. Máme tlakovú níž. Mlčky

0: Na bezpečný priebeh referenda bude dohliadať vo zvýšenej miere polícia. Futbalisti Argentíny zdolali Kapverdy až predĺžení a postúpili na šampionáte do 8 finále. Dnes bude prevažne jasno a teplo do 29 stupňov. O 6 ráno pozdravuje pri správach Stanu Suvák.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Dnešné referendum bude sprevádzať zvýšený dohľad polície. Cieľom je podľa hovorcu prezídia policajného zboru Romana Hájeka zabezpečenie pokojného a zákonného priebehu plebiscitu.
2: V rámci plnenia úloh boli prijaté primerané opatrenia na zabezpečenie dostatočných síl a prostriedkov tak, aby bola garantovaná ochrana verejného poriadku, bezpečnosť občanov a nerušený priebeh hlasovania.
0: V celoslovenskom referende budeme rozhodovať o dvoch otázkach, či súhlasíme so zrušením doživotnej renty pre predsedu vlády, na ktorú aktuálne dosiahne len súčasný premiér Robert Fico, a či súhlasíme s obnovením úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Volebné miestnosti budú otvorené od rána od 7. večer do 22. hodiny. Vedenie bratislavského letiska odmieta, že za zmeškanými letmi bol nedostatok policajtov. Riaditeľ letiska Dušan Novota povedal, že časť cestujúcich prišla na pasovú kontrolu na poslednú chvíľu. Zistili to z kamerových záznamov.
3: 2 hodiny pred odletom neznamená, že prídete a sadnete si u nás do kaviarne. My to rešpektujeme, máte na to nárok. Preto je lepšie možno prísť 3 hodiny a 2 hodiny si nechať na to, aby som prešiel tými kontrolami.
0: Celkovo neodletelo 25 ľudí. Otvorené nové kontrolné pracovisko polície s ďalšími 2 stálymi miestami na letisku má zabezpečiť zvýšenie priepustnosti pasovej a hraničnej kontroly. Počet obetí zemetrasení vo Venezuele stúpol na viac ako 2600. Podľa odhadov OSN je stále nezvestných približne 50 tisíc ľudí. Dočasná prezidentka Delcy Rodriguezová aj venezuelské úrady čelia kritike, že záchranné a vyslobodzovacie práce sú nedostatočné. Opozičná líderka Maria Corina Machadová v Paname vyhlásila, že reakcia vlády na zemetrasenie odhalila jej zásadné slabiny. Dodala, že by sa mala vrátiť do vlasti. Futbalisti Argentíny a Egypta postúpili do 8 finále majstrovstiev sveta. Argentínčania zdolali v 16 finále Kapverdy po dramatickej koncovke 3-2 po predĺžení. V riadnej hracej dobe sa súboj skončil 1-1 a v predĺžení padli až 3 góly, pričom o postupe Juhoameričanov rozhodol vlastný gól Kapverďanov. Jeden gól strelil Lionel Messi, ktorý vylepšil svoj vlastný rekord a na šampionátu už zaznamenal 20 gólov. Argentínu čaká v 8 finále Egypt, ktorý zdolal Austráliu 2-1 po penaltách. Dnes bude väčšinou jasno a pekne so slnkom, iba malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť a výnimočne sa môžu objaviť len slabé prehánky. Maximálne teploty dnes 24 až 29, na severe v Žilinskom, Prešovskom kraji a na hore Hroní väčšinou chladnejšie, tam od 19 do 24 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Presne 3 minúty po 6. želáme pekné ráno aj Express vodičom. Ranná nehoda sa stala v Bardejove na Duklianskej v smere von z mesta. Máme tu aj obmedzenia. Na D3 je tunel Považský Chlmec v smere do Bytče pre údržbu uzavretý. Obídete to cez Žilinu a potrvá toto obmedzenie do 7. rána. A v Levoči a okolí treba rátať pre kultúrne podujatie s viacerými obmedzeniami. Rané hliadky vás môžu skontrolovať v Bratislave na nábreží pri PKO v smere do centra, v Klesaní z Čertovice to berú do Jarabej a potom v Raslaviciach v smere do Demi. Miaty. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky

0: 18. iba na Expresse. Dopravný servis Rádia Express.
1: Máme presne minútu po pol siedmej na víkendové cesty. Pozdravuje Stano. Nehodu dokumentujú v Bardejove na Duklianskej v smere von z mesta. Máme tu aj obmedzenia. Na D3 je tunel Považský Chlmec v smere do Bytče pre údržbu uzavretý. Obidete to cez Žilinu a toto obmedzenie potrvá už len do siedmej. A v Levoči a okolí treba rátať pre kultúrne podujatie s viacerými obmedzeniami. Pribudol aj radar meria za Ľubišov v smere do Kochanoviec. Hliadky tie ste videli v Bratislave na nábreží pri PKO v smere do centra, v Lužanoch v smere do Urminiec a kontrola je aj v klesaní z Čertovice do Jarabej. Aktuálne všetko, jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 80 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 92 000 eur.
2: Otvorili sa volebné miestnosti, Slovensko čaká 10. referendum. Hokejový obranca Tomáš Královič podpísal nováčik kontrakt s Tampou. Začiatok víkendu bude so slnkom a teplotami do 29 stupňov. O 7. želá pekné ráno pri správach Stano Subák.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Od 7. sa otvorili volebné miestnosti. Na Slovensku odštartovalo v poradí 10. referendum. Rozhodovať budeme o dvoch otázkach, a to či súhlasíme so zrušením doživotnej renty pre predsedu vlády a či súhlasíme s obnovením úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Zapisovateľ ústredných volebných komisí Martin Gajdoš vysvetlil, kto môže v referende hlasovať.
4: Hlasovať v referende môže každý občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania referenda dovrší 18 rokov.
2: Pri oboch otázkach máme možnosť zakrúžkovať možnosti áno alebo nie. Volíme si len jednu z možností.
4: Každý volič potrebuje občiansky preukaz si priniesť do volebnej miestnosti a teda hlasuje tak, že krúžkuje možnosti áno alebo nie pri každej otázke osobitne.
2: Hlasovať v referende môže viac ako 4,3 milióna oprávnených voličov, pričom aby bolo platné, musí sa na ňom zúčastniť nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Volebné miestnosti budú otvorené do 22. hodiny. V Žiline upratovali po stredajšej búrke. Mesto vyčistilo približne 100 km ciest a vyše 62 000 štvorcových metrov chodníkov, námestí, cyklotrás aj podchodov. Silná búrka, sprevádzaná krúpami, zanechala popadané stromy a konáre, zatopené miesta aj znečistené cesty. Upratovacie čaty nastúpili približne v 20 lokalitách. Práce na odstraňovaní škôd ale naďalej pokračujú. Žilinská radnica preto žiada obyvateľov o trpezlivosť a zvýšenú opatrnosť. Českí poslanci si schválili zmeny rokovacieho poriadku. Pozmeňovací návrh opozície Lex Triezvosť, ktorým chcela zaviesť povinnosť účastňovať sa na rokovaniach v triezvom stave, však neprešiel. Novelu navrhli zástupcovia koaličných strán a opozičnej ODS. Schválený návrh, o ktorom ešte bude rozhodovať Senát, počíta s obmedzením pri navrhovaní zmien v programe schôdze, čo rokovania pravidelne výrazne predlžuje, či s obmedzovaním času pre rečníkov. Slovenský hokejista Tomáš Královič podpísal s Tampou trojročnú nováčikovskú zmluvu. 20-ročného obrancu si klub zámorskej NHL vybral v treťom kole tohto ročného draftu z celkového 90. miesta. Kontrakt podpísal na konci rozvojového kempu priamo na ľade pred spoluhráčmi. Královič má za sebou vydarenú sezónu v drese Slovana v Bratislava, v ktorej nazbieral 31 kanadských bodov. V tíme sa stretne aj s ďalším slovenským obrancom Erikom Černákom. Dnes má byť väčšinou jasno, iba malá, miestami prechodne aj zväčšená oblačnosť a výnimočne sa môžu objaviť len slabé prehánky. Dnešné teploty vystúpia na 24 až 29, severnejšie v Žilinskom, Prešovskom kraji a na Hore Hroní, tam bude väčšinou 19 až 24 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Presne 3 minúty po 7. Želáme pekné ráno a Express vodičom na víkendové cesty. Máme tu obmedzenia na D1 pred Novým mestom nad Váhom v smere Spiešťan. Vyťahujú kamión po nehode a blokovaný je tu pravý pruh. A vo východnej rátajte pre festival s viacerými obmedzeniami. Stacionárny radar meria za Ľubišov v smere do Kochanoviec. Hliadky pribudli v Bratislave na Vajnorskej pri motokárach v smere do centra, na výjazde zo Šamorína do Báča, v Lužanoch to berú v smere do Urminiec a kontrola je aj na výjazde zo Zvolena do Pod Zámčoka. Aktuálne všetko, šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Slovenské raňajky na Expresse.
1: Cez víkend vstávate s vašimi domácimi srdcovkami.
3: Od 7 do 8.
1: Víkendové rána s najväčšími slovenskými hitmi.
3: Iba Express.

0: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Stephen at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
1: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
0: Savvy, Stephen.
1: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
0: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
2: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
3: Obmedzeniami na D1 pred Novým Mestom nad Váhom v smere z Piešťan vyťahujú kamión po nehode a blokovaný je tu pravý pruh. A vo východnej treba rátať pre festival s viacerými obmedzeniami. Pribudol aj radar meria za Balaskou v smere do Brezna. Hliadky tie sú v Bratislave na Vajnorskej pri motokárach v smere do centra, na výjazde zo Šamorína do Báča, potom na výjazde zo Zvolena do Podzámčoka a hliadka pribudla aj v Zákamenom Mrzáčke, a to obojsmerná. Aktuálne všetko, šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Slovenské raňajky na Expresse.
5: Cez víkend vstávate s vašimi domácimi srdcami.

0: Tebe mám tých, čo sú pre mňa všetkým. Chcem byť len šťastný a byť nad vodou, s úsmevom na tvári a s pohodou.
1: Víkendové rána s najväčšími slovenskými hitmi. Slovenské ranejky
2: na Expresse.

0: Carmen Palvaláž a jej Aniel na Expresse aj o tom, že nebo môže byť na zemi, môže byť na zemi aj peklo, keď sú poriadne horúčavy. Samozrejme informácie aj o tom, aké počasie nás čaká, sa dozvieme už o chvíľu na Expresse. Máme 2 minúty necelé pred 8 hodinou. Láďo už pozdravuje a pozdravuje určite aj Braňo Závodský, ktorý sa za vami toto leto chystá.
1: Toto leto ideme opäť za vami. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Spolu so svojimi hostiami vo vašom meste.
2: Ako sa žije na Slovensku? Prečo politika tak veľmi rozdeľuje ľudí? Funguje právny štát, spravodlivosť a sloboda rovnako pre každého? A prečo naša ekonomika upadá? To sú veci, o ktorých sa budeme baviť toto leto.
1: Vidíme sa 5. júla o 18. v záhrade v Banskej Bystrici, 19. júla o 18. v Novej synagóge v Žiline a 30. augusta na Kremnických gegoch. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Toto leto ideme opäť za vami. Lístky sú už v predaji na Express.sk. Radio
3: Dnes v denníku plus jeden deň. Kristína Malachovská sa druhýkrát vydala. Prvé zábery z jadranskej svadby. Užite si leto v prírode. Čo musíte navštíviť? Zabavte sa a otestujte. Ako zvládnete veľký kvíz? Denník plus jeden deň. Dnes aj s prílohou Rádia Tipy na víkend.
4: S výnimkou obce Blhovce sa volebné miestnosti otvorili na čas. Rusko tvrdí, že dobilo strategické mesto na východe Ukrajiny. Dnes bude prevažne jasno s teplotami do 29 stupňov. Presne o 8. pozdravuje pri správach Stano Suvák.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Okrem obce Blhovce sa volebné miestnosti otvorili na čas. V súvislosti s dnešným referendom o tom informoval šéf odboru volieb na ministerstve vnútra Martin Gajdoš.
5: Volebné miestnosti boli otvorené, okrem teda jednej, ktorá je v obci Blhovce, okres Rimavská Sobota, kde sa teda udial nejaký zdravotný problém pani zapisovateľke okreskovej volebnej komisie, ktorá je aj zamestnankyňa obce a mala na starosti vlastne zoznam voličov, ktorý teraz tá okresková komisia nemá k dispozícii, takže tam sa bude o niečo posúvať začiatok hlasovania.
4: Dodal, že vzniknutú situáciu čoskoro vyriešia. Viceprezident policajného zboru Rastislav Polakovič povedal, že policajti budú vo zvýšenej miere dohliadať na bezproblémový priebeh referenda.
6: Máme nasadený dostatočný počet sil a prostriedkov na to, aby sme toto referendum v bezpečnosti zvládli. Nemáme hlásené momentálne žiadne ani narušenie verejného poriadku alebo nejaké informácie, ktoré by narušali priebeh tohto referenda.
4: Volebné miestnosti sú otvorené do 22. hodiny. Následne bude štatistický úrad zverejňovať priebežné výsledky. Moskva tvrdí, že ruské sily dobili strategické mesto Kostiantynivka na východe Ukrajiny. Prezident Vladimír Putin na stretnutí s generálnym štábom armády vyhlásil, že ovládnutie mesta má strategický význam. Podľa neho to otvára priamu cestu k ďalšiemu postupu smerom ku Kramatorsku a Sloviansku a ďalším oblastiam na Donbase. Boje o Kostiantynivku, ktorá mala pred vojnou takmer 80 000 obyvateľov, prebiehali od konca roka 2025. Ukrajina dobitie mesta nepotvrdila. Oman chce spolu s Francúzskom a Britániou udržať otvorený Hormuzský prieliv. Uviedli to britský premiér Keir Starmer a francúzsky prezident Emmanuel Macron. Cez túto významnú námornú trasu prechádza asi pätina svetových dodávok ropy. Zablokovaná bola počas vrcholiaceho konfliktu medzi USA, Izraelom a Iránom. Hormuz opätovne otvorili počas krehkého prímeria medzi Teheránom a Washingtonom. Futbalisti Argentíny postúpili do 8 finále majstrovstiev sveta po výhre 3-2 po predĺžení nad Kapverdmi. V riadnej hracej dobe sa súboj skončil 1-1 a v predĺžení padli až 3 góly, pričom o postupe Juhoameričanov rozhodol vlastný gól Kapverďanov. Argentínu čaká v boji o postup do štvrťfinále Egypt, ktorý vyhral nad Austráliou 2-1 po penaltách. Medzi 16 najlepších sa po 8 rokoch prebojovala Kolumbia, ktorá zdolala Ghanu 1-0. V boji o postup do štvrťfinále ju čaká Švajčiarsko. Dnes bude väčšinou jasno, iba malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a výnimočne sa môžu objaviť len slabé prehánky. Dnešné teploty 24 až 29, v Žilinskom, Prešovskom kraji a na hore hroní chladnejšie, tam väčšinou 19 až 24 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
4: 3 minúty po 8. želáme pekné ráno. Express vodičom na cesty. Nehoda sa stala vo Veľkom Lapáši v smere do Vrábeľ. Obmedzenie máme hlásené v Levoči a okolí. Tu treba rátať pre kultúrne podujatie s viacerými obmedzeniami. Radary pribudli a merajú v Bratislave na Panonskej prítesku v smere do centra, za Valaskou v smere do Brezna a merajú aj na výjazde zo Sečoviec do Hriadok. Hliadky sú v Dolnom Bare v smere do Dolného Štálu, v Novej Bystrici v smere do Starej Bystrice, v Zákamenom Mrzáčke tu je obojsmerná a hliadkujú aj pred Čečejovcami v smere z Košíc. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Áno, už je leto, krásnu sobotu všetkým prajem, pekné ráno. Je možné, že ste momentálne hore, ale ešte nefungujete, nevnímate, neviete, čo robiť ani poriadne, neviete, kde ste. Má to tri možné vysvetlenia. Prvé je, že ste to včera prehnali. Boli ste na nejakej party, alebo prišiel sused na návštevu.
1: Čiže môže on za to?
0: Áno, presne. Potom druhá možnosť je, že vás uniesli mimozemšťania. To zase netvrdím, že by mohlo byť. No alebo, a počkať, ešte štvrtú, tu mám jednu. Lebo je možné, že aj ste do noci pozerali futbal a ste ešte mimo z toho, lebo neskoro sa hralo.
1: No, áno, to je tam bonusový prípad
0: futbalový. Tak, tak, tak. No a potom taká pravdepodobnejšia ešte, že vstali ste len pred niekoľkými minútami a máte spánkovú zotrvačnosť. Takto to nazývajú odborníci. Vraj nášmu mozgu po zobudení trvá Stanley cca hodinu, kým sa úplne naštartuje.
1: Čiže prvé správy, čo čítam ráno po 5:00, som taký ešte...
0: Hej, ešte nenaštartovaný úplne. Dobre. Samozrejme, závisí to aj od mozgu, takže môže to trvať aj viac.

0: Lukáš Adamec, Peter Beach Projekt, daj na Expresse 8:25. Daj, no peniaze daj.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Aj keď nedarí a nedarí sa nám takto z začiatku nášho uleteného leta, aj keď vy predsa len viete, s akými slovami zdvihnúť ten telefon po 15.
3: Oplatí sa naladiť sa.
2: Je nám ľúto, bolo to po gongu.
4: Ahoj, tu ahoj. Naozaj je, oplatí sa naladiť sa, živé vysielanie, Andrej Byčan, Miša Vrábová.
2: Vyhrávaš 700 eur.
0: No, to bol Vojto v piatok, ktorý teda vyhral 700 eur, mohol vyhrať viac a mal to doma trochu nahnuté, lebo si to nahol u manželky, keďže naozaj bolo vre veľa peňazí.
4: No, ale teda, akože mala by si ho trošku radšej, keby bolo 69 tisíc,
0: určite,
4: ne?
5: Určite, ale akože ani teraz ho nevyženiem.
2: Lebo stále na 700 eur, pozor, akože to sa nevyháňa.
4: To tiež nenájdete na chodníku, no.
0: Tak stáde Vojto doma a nie je vyhnaný niekam on na chodník zase, ale my pre vás máme o to viac peňazí pri najbližšom šrebovaní, pretože takto cez leto, cez naše uletené leto hráme každý druhý pracovný deň, to znamená, že v útorok máme v hre dokopy 92 tisíc. 80 tisíc môžete vyhrať hneď a 12 tisíc vám môžeme dať ešte navyše k tomu na letenky, ak si správne tipnete odpoveď na otázku, ktorú vám položí Andrej. Na letenky, lebo ako vravíme, je to uletené leto, tak nech si niekam odletíte aj vy a za 12 tisíc na letenky, to môžu byť také brutálne letenky, dokonca v business triede niekde. No a stále môžete využiť aj náš zvýhodnený balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete ho aj so všetkými informáciami na oplatisanaladica.sk. Takže v útorok zdvíhajte telefón po 15. Takto.
5: Oplatí sa naladiť sa.
2: Gratulujeme!
0: Môžete byť potom poriadne bohatí.
1: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Stanley, ty si mi už dnešné počasie zhodnotil, keby si nebol v rádiu, kde si?
7: Na kúpalisku.
0: Na kúpalisku, voda.
7: Príjemne.
0: Pohoda. No,
7: do 30 stupňov 29 je tá dnešná maximálna teplota. Cez 20 sme sa už prehúpli napríklad v Hurbanove krátko po 8, ale aj na Zemplíne v Trebišove. Dnes teda 24 až 29,

0: Landu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
0: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
2: Nemecká nátierka 200 gramov za 3,98 € a kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo K-Classic mrazený sorbet 600 gramov za 4,19 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 €. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Výpredaj výskuplných fantastických ponúk pokračuje. Zľava až 50% na všetok nábytok. Ponuka platí od 1. do 12. 7.2026 a nevzťahuje sa na výrobky s označením vždy nízka cena. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
5: Dopravný servis Rádia Express.
6: O pár sekúnd bude 8:30. Pozdravujem aj na víkendové cesty. Nehodu dokumentujú vo Veľkom Lapáši v smere do Vrábeľ. V Levoči a okolí treba rátať pre kultúrne podujatie s viacerými obmedzeniami. Pribudol aj radár vo Veľkom Mederi na Medveďovskej v smere von z mesta a merajú aj na výjazde zo Sečoviec do Hriadok. Hliadky tie stretnete v Dolnom Bare v smere do Dolného Štálu, v Novej Bystrici v smere do Starej Bystrice, potom na výjazde do Moldavy nad Bodvou z Drienovca a kontrola pribudla aj v Košiciach na Moldavskej za kruhovým objazdom v smere von z mesta. Jazdite bezpečne.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Možno ste si aj vyspomenuli na svoju lásku. All About Loving You a Bon Jovi z Expressu tesne pred 9. hodinou. Už o chvíľu aj kamoš Ale Farben, ktorý tu bol nedávno aj na našej Express Mega Street Party. Dáme si Baby Goodbye už za moment na Expresse.
1: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
2: Karičku črievko, 3 druhy len za 79 centov, zipser párky 100 gramov za 89 centov a trojvrstvový toaletný papier Biova 8 roliek za super výhodnú cenu euro 99. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 8. júla.
1: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup. Poďme na nákup.
2: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad viacúčelový trojdielný hliníkový rebrík 3 v jednom za 149,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
4: Voliči rozhodujú v referende o premiérovej rente či obnovení NAKA. Tenistka Šramková postúpila v debli na Wimbledone do druhého kola. Dnes prevažne slnečno a s teplotami do 29 stupňov. O 9. sú tu správy a Stano Suvák.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Voliči rozhodujú v referende o dvoch otázkach, pri ktorých máme možnosť zakrúžkovať možnosti áno alebo nie. Prvá sa týka toho, či súhlasíme so zrušením doživotnej renty pre premiéra a druhá, či súhlasíme s obnovením úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA. Zapisovateľ ústredných volebných komisí Martin Gajdoš upozorňuje na správne vyplnenie referendového lístka.
6: V prípade krížikovania takýto hlas bude neplatný. Nesmie sa krížikovať, krúžkujú sa odpovede. Čo sa týka nejakých iných úprav, že volič by tam niečo dopísal alebo dokreslil, alebo niečo podobné, na takéto sa neprihliada. Pokiaľ je ten hlas označený správne tým krúžkom pri jednej z možností, je to platný hlas.
4: S výnimkou obce Blhovce v Rimavsko-Sobotskom okrese sa volebné miestnosti otvorili na čas. Kvôli zdravotnému problému zapisovateľky okrskovej volebnej komisie v Blhovciach posunuli začiatok hlasovania. Sčítanie hlasov má na starosti štatistický úrad, ktorý bude po 22. zverejňovať aj priebežné výsledky. Doteraz bolo na Slovensku platné jediné referendum, keď občania rozhodli o našom vstupe do Európskej únie. Kriminalisti zasahovali proti zločineckej skupine z kauzy Funeral. Úrad boja proti organizovanej kriminalite nasadil do akcie vyše 400 policajtov. Zadržaných bolo 12 osôb a 9 z nich obvinili. Skupina mala podľa polície využívať vydieranie, násilie, zastrašovanie, korupciu a ekonomický nátlak na ovládanie podnikateľského prostredia. V rámci akcie zaistili aj mobily, notebooky, rušičky, tiež zariadenia na nahrávanie či finančnú hotovosť. Brazilský ex-prezident Jair Bolsonaro zostane v domácom väzení, kde si už odpikáva 27-ročný trest za neúspešný pokus o štátny prevrat. Rozhodol o tom brazílsky najvyšší súd. 71-ročného Bolsonara premiestnili z väzenskej cely do domáceho väzenia ešte v marci, potom ako bol hospitalizovaný so zápalom pľúc. Podľa súdcu, vzhľadom k ex-prezidentovmu veku a ďalším pridruženým ochoreniam, je domáce prostredie pre zachovanie jeho zdravia najvhodnejšie. Bolsonara odsúdili za pokus o štátny prevrat po neúspešných prezidentských voľbách v roku 2020, v ktorých zvíťazil Lula da Silva. Naša tenistka Rebeka Šramková spolu s Češkou Lindou Noskovou postúpili do druhého kola štvorhry na Wimbledone. V úvodnom kole Grand Slamu zdolali francúzsky pár Parijová-Žakmotová v dvoch setoch 6-3 a 7-5. V druhom kole sa stretnú s argentínsko-nemeckým párom Nicole Fossa-Uergová a Tamara Korpačová. Dnes väčšinou pekne slnečno, len malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť a výnimočne aj slabé prehánky. Teploty vystúpia na 24 až 29 v Žilinskom, Prešovskom kraji a tiež na Hore Hroní, tam väčšinou 19 až 24 stupňov.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: 3 minúty po 9. pozdravujeme Express vodičov aj na cesty. Novú nehodu hlásite v Starej Ľubovni na Popradskej na kruhovom objazde. Obmedzenia máme na D1 pred Novým Mestom nad Váhom v smere z Piešťan. Vyťahujú tu kamión po nehode a blokovaný je pravý pruh. Opatrne aj na D1 pred Trenčínom v smere z Nového Mesta nad Váhom. Tu je na ceste taška a vo východnej treba rátať pre festival s viacerými obmedzeniami. Radary merajú vo Veľkom Mederi na Medveďovskej v smere von z mesta, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na koncert D2 pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena. Meranie pribudlo aj na D1 pri Levoči v smere do Popradu a tiež na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Hliadky vás kontrolujú v Žiline Mojšovej Lúčke v smere do centra, v Liptovskej Osade to berú v smere na Donovali, v Podbrezovej Lopeji v smere do Slovenskej Ľupče, potom na vjazde do Moldavy nad Bodvou z Drienovca a hliadka je aj v Dargove v smere do Košického Klečenova. Šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Leto je hlavne o dovolenkách, o oddychu a človek chce ísť niekam mimo svojho domu, mimo toho, kde býva. Či už sú to hory alebo more, alebo teda nejaké zahraničie. Hory alebo more, čo si vyberiete, Stanley? Čo je viac pre teba, hory alebo more?
1: Nechce sa mi liesť hore. More v pohode, tam som bol viackrát, ale niekde, kde je dobre hlavne, ale mňa je dobré aj na Slovensku, čiže tak, pohoda.
0: Vidíš, no
1: a veľa necestovať hlavne, to ma nebaví.
0: Keby bolo to more bližšie možno, tak, tak. Je to lepšie, jednoduchšie. Áno, tak vieš čo, hory máme, more problémov, možno to by sme
1: jazera
0: tiež našlo. Áno, jazera sú. Tak a chcem vedieť aj u vás, čo by ste si vybrali, keby, že máte si vybrať more alebo hory. Choďte na Instagram, je tam moja dilema, zahlasujte. Či už to hory alebo more, zistíme, čo chcú Slováci.

0: Pali Habera a jeho odkaz pre lásku Necestuj tým vlakom z Rádia Express. Sobotu 4. júla. Neviem, či vlakom, alebo ako, ale ide za vami aj Braňo Závodský.
1: Toto leto ideme opäť za vami. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Spolu so svojimi hostiami vo vašom meste.
0: A prvé stretnutie s vami bude mať už zajtra, 5. o 18. v záhrade v Banskej Bystrici. Pozeral som sa na našom webe express.sk. Stále sa dajú ešte kúpiť lístky, ak ho chcete zažiť. Braňa Závodského a Ivetu Radičovú naživo aj s hostiami pred živým publikom. Tak zajdite na náš web express.sk, kliknite si a môžete sa dostať k lístkom. Naozaj, tak ako aj v minulosti, tak aj toto leto budú na dosah. Blízko k vám. Budú sa baviť aj o tom, ako sa nám dnes žije na Slovensku, prečo politika tak výrazne rozdeľuje ľudí, či právny štát, spravodlivosť a sloboda fungujú rovnako pre všetkých, ale aj o tom, prečo slovenská ekonomika stráca tempo. Braňo privítal pani Radičovú vo svojej poslednej relácii pred letnou pauzou a ja, no, zaujal ma tento odkaz.
2: Máme ešte stále v rukách tú moc, aby sme my rozhodli o tom, či chceme, aby nás viedli a riadili podfukári, alebo tú moc odovzdáme do rúk zodpovedným ľuďom.
0: Tak aj o tom sa možno dozviete viac, ak sa zájdete pozrieť na Braňa Závodského a Ivetu Radičovú naživo. Spomínal som teda prvú akciu a prvé stretnutie už zajtra v Banskej Bystrici. Pokračovať budú 19. júla o 18. v synagóge v Žiline a letná séria vyvrcholí 30. augusta na Kremnických Gegoch. Ako som vravel, viac info na webe express.sk.
1: Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Toto leto ideme opäť za vami. Lístky sú už v predaji na Express.sk.
0: A my so Stanleym nikam nejdeme, dnes tu ostávame v štúdiu, ale vy sa môžete niekam vybrať, lebo fajn počasie na to bude.
3: Oplatí sa určite, už 23 stupňov v južných okresoch, napríklad v Hurbanove, väčšinou so slnkom, na severe a severovýchode aj miestami malá oblačnosť a dnes to bude väčšinou s tou jasnou oblohou. Len výnimočne z toho dnes môže byť slabá prehánka, v predpovedi z HMU iba 1 mm očakávaných zrážok, čiže takmer bez dažďa. Vystúpa to dnes na 24 až 29, ale severnejšie regióny, Žilinský, Prešovský kraj a Horehronie, tam väčšinou chladnejšie, 19 až 24 stupňov.
4: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 6, zaplaťte 3, slovenská pramenitá voda Rajec, 1,5 litra za 35 centov a K-Klasik toaletný papier 8 kusov za euro 29 centov. Ponuka platí do stredy 8. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
6: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
7: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
8: Presvedčí vás o tom tatranské mlieko Tami za 62 centov od dvoch kusov a horálky len za 49 centov v ponuke od troch kusov.
7: Bila. V kvalite sa vyznáme.
9: V čase nekonečného scrollovania prichádza nový Forbes 3.0. Menej šumu, viac kontextu, viac hodnoty. Spája to najlepšie z printu aj digitálu. Nové výraznejšie formáty a obsah, v ktorom sa intuitívne vyznáte. Nie je to redesign, ale nový spôsob, ako čítať, premýšľať a rozhodovať sa. Forbes Slovensko je tu pre tých, ktorí formujú svet. Buďte pritom na Forbes.sk.
10: Slnko, priatelia, zážitky. Užite si leto naplno. Teraz v Lidli široká ponuka opaľovacej kozmetiky Ciensan so zľavou 20% z Lidl Plus a množstvo osviežujúcich zmrzlín za skvelé ceny. Lidl sa oplatí.
1: dopravný servis Rádia Express.
3: Presne o 9:30 pozdravujeme Express vodičov aj na cesty. Nové nehody pribudli v Pezinku na križovatke Viničianskej a Seneckej a ďalšia v Kochanovciach v smere do Ľubiše. Jednu staršiu ešte dokumentujú v Starej Ľubovni na Popradskej na kruhovom objazde. Opatrne na D1 pred Trenčínom v smere z Nového Mesta nad Váhom je na ceste taška a v Levoči a okolí treba rátať pre kultúrne podujatie s viacerými obmedzeniami. Pribúdajú aj radary na D1 pri Voderadoch v smere do Senca, v Novákoch na Trenčianskej pri čerpačke Slovna, tu je obojsmerný, merajú aj na konci R2 pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena, na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova a radar pribudol aj na výjazde z Lipian do Krivian. Hliadky tie sú v Liptovskej osade v smere na Donovali, v Mútnom tu je obojsmerná, v Podbrezovej Lopeji to berú v smere do Slovenskej Ľubče, potom v Košiciach Šaci v smere do centra, skontrolujú vás aj v Dargove v smere do Košického Klečenova a v Majerovciach v smere do Sedlísk. Aktuálne všetko, jazdite opatrne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: silný song, ktorý dokáže človeka prebrať, motivovať. Eternity, Alex Warren nám doznieva na Expresse. 2 minúty necelé ostávajú do 10. hodiny, tak verím, že už ste prebudení, už fungujete. Je tu sobota, pekná sobota, treba fungovať, treba si ju užiť a pripraviť sa aj na budúci týždeň, pretože v hre budú veľké peniaze.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 80 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 92 000 eur.
3: V Tesku platíte menej. Teraz bravčové karé, kilo len za 2,95, exkluzívne v aplikácii Clubcard dyňa červená, kilo len za 69 centov a cukor kryštálový, kilo len za 69 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Doprajte svojej rodine leto, na ktoré nezabudne. Navštívte hotel Partizán na Táňoch. Čaká vás rozprávková príroda, pokoj a dokonalý relax v rozľahlom wellnesse. Deti rozžiaria skvelé atrakcie, od letného tubingu a trampolín až po zvieratká na Ajax Farme. A k tomu rodinná bicyklovačka v Mito Ski & Bike Parku. Prežite najkrajšie spoločné chvíle na juhu Chopku. Hotel Partizán. Všetko pre vaše letné zážitky. Klikajte na www.partizan.sk.
5: Referendum a pokojný priebeh otvorených je vyše 5500 miestností. Na rozlúčke s Alím Chameneim v Iráne očakávajú milióny ľudí. Dnes bude väčšinou jasno s teplotami do 29 stupňov. O 10. počúvate správy so Stanom Suvákom.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Na Slovensku sa dnes koná historicky 10. referendum. Iniciovali ho mimoparlamentní demokrati a prezident Pellegrini vypísal referendum s dvoma otázkami. Či súhlasíme so zrušením doživotnej renty pre predsedu vlády a či súhlasíme s obnovením úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Zapisovateľ ústredných volebných komisí Martin Gajdoš vysvetlil, že pri oboch otázkach máme možnosť zakružkovať možnosti áno alebo nie. Volíme si len jednu z možností.
7: Každý volič potrebuje občiansky preukaz si priniesť do volebnej miestnosti a teda hlasuje tak, že krúžkuje možnosti áno alebo nie pri každej otázke osobitne.
5: Volebné miestnosti sú otvorené večer do 22. Sčítanie hlasov má na starosti štatistický úrad. Oficiálne výsledky referenda by po schválení štátnou komisiou mali byť známe v nedeľu ráno. Hospitalizovaní pacienti a personál Košickej univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura môže hlasovať v referende do prenosnej volebnej schránky. Hovorkyňa nemocnice Ladislava Šustová informovala, že zriadili volebné miestnosti v areáloch na Rastislavovej ulici a na triede SNP.
8: V nemocnici na triede SNP budú môcť voliť s hlasovacím preukazom v čase, ktorý určila volebná komisia, a to od 15. hodiny do 15.30 v lôžkovom monobloku v kluboch zamestnancov na prvom poschodí vedľa kaplnky.
5: V areáli nemocnice na Rastislavovej ulici bude v pavilóne na prízemí pripravená volebná miestnosť od 14. do 15. hodiny. V Iráne oficiálne odštartovali 6-dňové verejné pohrebné ceremónie za zosnulého Alího Chameneiho. S najvyšším vodcom by sa malo v Teheráne rozlúčiť 15 až 20 miliónov ľudí. Úrady odhalili rakvu s jeho telom v presklenej vitrine v mešite. Zatiaľ nie je jasné, či sa na pohrebe zúčastní Chameneiho syn Močtaba, ktorý sa po jeho smrti stal najvyšším vodcom krajiny. Ajatolláh Alí Chamenei zahynul vo veku 86 rokov pri leteckom útoku na jeho rezidenciu. Ceremónia prebieha počas krehkého prímeria medzi USA a Iránom. Bieloruská tenistka Arina Sabalenková postúpila už do 8-finále dvojhry na Grand Slame vo Wimbledone. Svetová nasadená jednotka zvíťazila v treťom kole nad Lotyškou Jelenou Ostapenkovou v dvoch setoch 2-6-4. V ďalšom kole čaká Sabalenkovú Japonka Naomi Osaková, ktorá zdolala Austrálčanku ruského pôvodu Dariu Kasatkinovú hladko 6-1-6-3. Dnes naďalej väčšinou pekne so slnkom a s jasnou oblohou, iba malá miestami prechodne aj zväčšená oblačnosť a výnimočne sa môžu objaviť slabé prehánky. Teploty vystúpia na 24 až 29, severnejšie regióny v Žilinskom, Prešovskom kraji a na hore Hroní, tam bude väčšinou 19 až 24 stupňov.
6: Dopravný servis Rádia Express.
5: 3 minúty po 10. pozdravujeme Express vodičov aj na víkendové cesty. Novú nehodu hlásite v Brekove v smere do Humenného. Starší ešte dokumentujú v Pezinku na križovatke Viničianskej a Seneckej a nehoda zostala aj v Kochanovciach v smere do Ľubiše. Vo východnej treba rátať pre festival s viacerými obmedzeniami. Radary merajú na D2 pri Bratislave Jarovciach v smere do Maďarska, na D1 pri Vode Radoch v smere do Senca. Merania pribudli aj na R1 pri Bábe v smere do Paty, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína. V Novákoch na Trenčianskej pri čerpačke Slovnaft tu je obojsmerný. Merajú aj na R2 pri Detve v smere do Výgľaša a na výjazde z Lipian do Krivian. Hliadky sú v Nitre, Novom Cabaji v smere do centra, potom za Starou Kremničkou v smere do Bartošovej Lehovodky, na hraničnom priechode Trstená to berú v smere do Poľska, v Košiciach Šaci v smere do centra, v Novom Ruskove pribudla obojsmerná a hliadka je aj v Majerovciach a berie to v smere do Sedlísk. Šťastnú cestu.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Hudobný teleport.
2: Preneste sa s nami do minulosti. Kdekoľvek a kedykoľvek s hudobnými streamami v aplikácii Rejo. Alebo práve teraz na Expresse.
0: Áno, vaše letné rádio sa teraz prenesie v čase do minulosti a zaspomíname si na jeden veľký hit. And the vision that was planted in my brain. Originálnu verziu skladby The Sound of Silence, o ktorú sa postarali Simon and Garfunkel, a teraz Stanley, máš možnosť tipnúť si, no, do ktorého roku ideme. Je to prekvapivo ďaleko, musím povedať.
5: Takže ešte som nezarastal. Mm-mm. 30 rokov dozadu?
0: Ešte viac.
5: Tak 42.
0: Viac ako 60 dokonca. Aha. A čo, som sám prekvapený. Bol to rok 1964, kedy vytvorili chalani túto skladbu. V 65. tam pridali nejaké tie ďalšie nástroje. V 66. ovládla hit parády daná skladba. No a teraz v týchto rokoch sa dočkáva mnohých remixov. My poznáme jeden, o ktorý sa postaral aj Cyril. Dáme si ho už za moment, len aby sme teda mali nejaké ďalšie informácie o tejto skladbe, tak názov odkazuje na Simonovu, z tej dvojice teda Simonovu, neschopnosť komunikovať s inými ľuďmi a neschopnosť ľudí navzájom sa počúvať a načúvať. A myslím si, že nad tým by sme sa mohli aj v tejto dobe trochu viac zamyslieť. Tak poďme na to. Disturbed a The Sound of Silence Expressu. Hello.

0: Aj vy pri tomto songu stále bežíte, aspoň v predstavách. Ja takto, áno. Survivor, Eye of the Tiger nám doznieva na Expresse. 10 hodín, takmer 27 minút. Máme tu sobotu, to znamená jediné.
1: Vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.
0: Že ideme spoločne utužovať vzťahy, prípadne si zaspomínať teraz, pretože cez leto si aj Simona a Joe spomínajú na svoje možno dovolenky, kedy chodili taktiež také rodinné a zaspomínali si na jednu takú príležitosť, kedy si mohli zarezervovať chatu, aj si ju zarezervovali s predstavou, že budú mať pokoj, súkromie a oddych, lenže realita bola trochu iná.
2: Podľa všetkých informácií to vyzeralo, že to je chata v súkromí, že my máme radi proste domček v súkromí. No, hneď po príchode sme zistili, že daný domček je
3: súčasť domu, súčasť dvora
2: inej rodiny, čo sme pochopili aj neskôr večer, keď pán majiteľ v bazene uvedenom ako k tomu ubytovaniu.
3: Bol tam bazén, hej, akože boli sme tam dámkov, len poviem to ja, že pán majiteľ vlastne však išiel sa postarať o statok, ktorému sa dostanem a iba tak v slipkoch tam chodil, že však bol tak, doma.
2: Ale my sme nevedeli, že on chce byť doma, že tam viacerí chcú byť doma, aj pani majiteľka, ktorá bola ináč strašne úžasná, milá, všetko, že vlastne aj si chcela aj kavičku vypiť s nami, aj všetko a my vlastne, keď niekam ideme, my sme pomerne introvertní ľudia, takže nám to až tak nevyhovovalo.
0: Takže chcete si oddychnúť od ľudí a tam zrazu ľudia a vraj ešte k tomu tam bolo aj príliš horúco, nešlo vyvetrať, tak to riešili s paním pokope.
2: Spali sme všetci dole.
3: Všetci sme spali dole a ja konkrétne som spal na takom, to bol kožený gauč. Chápeš? V takom teple som spotený a to normálne, že je suchý zip, však to keď sa prilepíš, ale
2: ráno sme ho s Damianom museli odlepovať.
3: Či nemám ešte stále trošku gauča na sebe prilepeného.
2: A čo máš vzadu, to je znamienko či z toho gauča? To taká?
0: A viac aj o tomto zážitku sa môžete dozvedieť už dnes po 12. v našom vysielaní Rádia Express, pretože my sme vaše letné rádio a prípadne staršie časti si viete vypočuť už teraz v appke Rejo.
1: Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
0: Skontrolujeme aj my to počasie, či sa prilepíme niekde ku gauču Stanley.
4: Myslím si, že nás pekne ovanie aj príjemný vetrík 10 až 30 km za hodinu, aj keď na strednom Slovensku dnes väčšinou len slabý vietor. Väčšinou máme pekne so slnkom a jasno a dnes tie teploty ešte pôjdu smerom nahor na 24 až 29. Bude to takmer úplne bez zrážok, len výnimočne sa môže objaviť slabá prehánka. Severnejšie regióny, Žilinský, Prešovský kraj a Horehronie, tam o čosi menej, dnes 19 až 24 stupňov.
1: Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky.

0: najväčšie hity v show Martina Nikodýma. Každú sobotu od 14. do 18. iba na Expresse.
1: Tak ako, chlapče, humor ťa už prešiel, ale ak máš rád bitku, žartuj zás.
2: Ja vôbec netuším však, za čo som hoden pokuty. Na otázku prečo sa dozvedám, že je to iba preto. Za to vám, pane, pekne ďakujem.
1: Ďakuješ? A za čo?
2: Za to, že ste mi dali niečo za nič.
3: Komédia omylov plná omylov na Bratislavskom hrade. Partnermi letných Shakespeareovských slávností sú spoločnosť Home Credit, Kupra Slovensko a Kráľovský pivovar Krušovice.
4: Dopravný servis Rádia Express.
5: Necelú minútu po pol jedenástej, pekný deň aj všetkým za volanty. Novú nehodu hlásite na výjazde zo Šenkvíc do Blatného. Jednu staršiu ešte dokumentujú v Brekove v smere do Humenného. Pribudlo aj obmedzenie opatrne na D1 pred Sencom v smere z Trnavy. Tu sa pri ceste pasie srnka a vo východnej treba rátať pre festival s viacerými obmedzeniami. Radary merajú na D2 pri Bratislave Jarovciach v smere do Maďarska, na R1 pri Bábe v smere do Paty, na D1 pri Trenčine v smere do Dubnice nad Váhom, potom vo zvolenie na začiatku Lučeneckej v smere od Pustého hradu, na R2 pri Detve v smere do Výgľaša a radary aj na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Hliadky tie ste videli v Nitre Novom Cabaji v smere do centra, na výjazde z Handlovej do Rástočna, za Starou Kremničkou to berú v smere do Bartošovej Lehôtky, potom pri Medzibrode v smere do Podbrezovej, na hraničnom priechode Trstená v smere do Poľska, skontrolujú vás aj v Beňuši Gašparove v smere do Brezna a v Novom Ruskove tu je obojsmerná. Jazdite bezpečne.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dermot Kennedy a Kiss Me nám doznieva na Expresse, už iba necelá minúta ostáva do 11. A tak je čas posunúť sa ďalej. Láďo pozdravuje, Braňo ide za vami.
1: Toto leto ideme opäť za vami. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Spolu so svojimi hostiami vo vašom meste.
2: Ako sa žije na Slovensku? Prečo politika tak veľmi rozdeľuje ľudí? Funguje právny štát, spravodlivosť a sloboda rovnako pre každého? A prečo naša ekonomika upadá? To sú veci, o ktorých sa budeme baviť toto leto.
1: Vidíme sa 5. júla o 18.00 v záhrade v Banskej Bystrici, 19. júla o 18.00 v Novej synagóge v Žiline a 30. augusta na Kremnických gegoch. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Toto leto ideme opäť za vami. Lístky sú už v predaji na Express.sk.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli brokolica 500 gramov iba 89 centov pri kúpe jednej plus jedna zadarmo z Lidl Plus. Kuracie prsné rezne s kosťou len 3,99 za kilogram. A bravčové párky 750 gramov iba 2,99 z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Dnes v denníku plus jeden deň. Kristína Malachovská sa druhýkrát vydala. Prvé zábery z jadranskej svadby. Užite si leto v prírode. Čo musíte navštíviť? Zabavte sa a otestujte. Ako zvládnete veľký kvíz? Denník plus jeden deň. Dnes aj s prílohou Rady a tipy na víkend.
5: V obci Blhovce bude otvorená volebná miestnosť o pol hodiny dlhšie. Trump počas oslav výročia nezávislosti varoval pred komunizmom. Sobota naďalej s jasnou oblohou a teplotami do 29 stupňov. Bolo 11 hodín, sú tu správy a Stano Suvák.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Referendum má podľa polície zatiaľ pokojný priebeh, potvrdil to viceprezident policajného zboru Rastislav Polakovič s tým, že policajti dohliadajú vo zvýšenej miere na bezproblémový priebeh referenda.
6: Máme nasadený dostatočný počet síl a prostriedkov na to, aby sme toto referendum v bezpečnosti zvládli. Nemáme hlásené momentálne žiadne ani narušenie verejného poriadku alebo nejaké informácie, ktoré by narúšali priebeh tohto referenda.
5: Voliči rozhodujú o dvoch otázkach. Prvá sa týka toho, či súhlasíme so zrušením doživotnej renty pre premiéra a druhá, či súhlasíme s obnovením úradu špeciálnej prokuratúry Janaka. Šéf odboru volieb na ministerstve vnútra Martin Gajdoš upozorňuje na správne vyplnenie referendového lístka.
7: V prípade krížikovania takýto hlas bude neplatný. Nesmie sa krížikovať, krúžkujú sa odpovede. Čo sa týka nejakých iných úprav, že volič by tam niečo dopísal alebo dokreslil alebo niečo podobné, na takéto sa neprihliada. Pokiaľ je ten hlas označený správne tým krúžkom pri jednej z možností, je to platný hlas.
5: Volebná miestnosť v obci Blhovce v okrese Rimavská Sobota bude otvorená do 22.30, keďže ju otvorili s polhodinovým meškaním pre zdravotné problémy členky volebnej komisie. Všetky ostatné miestnosti sú otvorené do 22. hodiny. Každé piaté dieťa na Slovensku trpí nadváhou. Zvýšil sa tiež podiel tých, ktoré konzumujú nezdravé jedlá. Informovala o tom Ľubica Novotná z programu Viem, čo zjem, podľa ktorej rodičia vnímajú túto skutočnosť veľmi subjektívne.
8: Na jednej strane máte 22% detí, ktoré naozaj majú reálne nameranú nadváhu. Na druhej strane rodičia nevnímajú vždy túto situáciu rovnako. To znamená, iba 14% rodičov vnímajú, že ich dieťa má nadváhu a iba 1% rodičov vníma obezitu svojich detí.
5: Sladkosti konzumuje každý deň 45% detí a každodenným pohybovým aktivitám sa ich venuje 33%. Donald Trump začal oslaviť 250. výročia nezávislosti prejavom o výnimočnosti Spojených štátov. Šéf Bieleho domu rečnil pod pamätníkom Mount Rushmore v Južnej Dakote. Identita USA podľa neho čelí novej ofenzíve radikálov a extrémistov. Trump varoval aj pred komunizmom, ktorý označil za najväčšiu hrozbu pre americkú slobodu. Prezident sa v prejave venoval aj téme migrantov. Oslavy komplikujú vysoké teploty, ktoré dosiahli takmer 42 stupňov Celzia, čo odradilo viacero návštevníkov. Naši rýchlostní kanoisti vybojovali na juniorských majstrovstvách sveta v kanadskom Halifaxe už dve zlaté medaily. Prvú získal talentovaný junior Alex Gavlider, ktorý nenašiel premožiteľa v A finále K1 na 200 metrov. Triumfoval s náskokom 15 sekundy pred druhým Maďarom Vincem Naďom Rastockým. Druhé zlato vybojoval ženský štvorkajak v zložení Réka Bugárová, Sofia Bergendijová, Hanna Gavorová a Bianca Sidová v K4 na 500 metrov. Slovenky tak obhájili titul z vlanejšieho šampionátu v Portugalsku. Dnes naďalej pekne slnečno a bez zrážok. Teploty vystúpia na 24 až 29. Severnejšie regióny, Žilinský kraj, tiež Horehronie, Spiš a krajný severovýchod. Tam o čosi menej, 19 až 24 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
5: Pár minút po 11. pozdravujeme aj na cesty. Nehody pribudli v Kvetoslavove na Seneckej v smere do Hviezdoslavova. Tu sa zrazilo osobné auto s motorkou, potom nehoda za Veľkým Folkmarom v smere do Košickej Belej a ďalšia nová sa stala v Košiciach na Festivalovom námestí v smere na Watsonovu. Jednu staršiu ešte dokumentujú na výjazde z Ošenkvíc do Blatného. Opatrne na D1 pred Sencom v smere z Trnavy sa pri ceste pasie srnka a v Levoči a okolí treba rátať pre pútnické podujatie s viacerými obmedzeniami. Radary merajú na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Trnavy, na D1 pri Trenčine v smere do Dubnice nad Váhom, vo zvolene na začiatku Lučeneckej v smere od Pustého hradu, potom na výjazde z Nižných Ružbách do Vyšných Ružbách a radary aj na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Hliadky pribudli za Komárnom v smere do Zlatnej na Ostrove, na výjazde zo Žiaru nad Hronom do Handlovej je obojsmerná a v Šarišských Michaľanoch to berú v smere do Sabinova. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Máme tu sobotu 4. júl. V Spojených štátoch amerických majú dnes, spomínal si to Stanley,
1: nezávislosť.
0: Tak.
1: Oslavujúcu.
0: Deň nezávislosti, veľký to sviatok a veľa oslav. A včera sa konala asi svadba roka v Spojených štátoch, pretože Taylor Swift si vraj zobrala Trevora Kelseyho. A bola to taká utajená svadba, vraj ani hostia do posledného momentu nejako netušili, kde presne bude sa konať táto svadba, len dostávali indície. V Madison Square Garden sa konala svadba.
1: Aha.
0: Zaujímavé miesto si vybrali. Na verejnosť sa nedostala zatiaľ vraj ani jedna fotografia zo svadby. Ale
1: prečo?
0: Tak to nejako traja, ja fakt ani neviem, vieš. To je...
1: Ja som zachytil, že sa hádali, že kto pôjde Trumpovi na oslavy a kto na svadbu Taylor.
0: No áno, teraz dilema, ale oddával ich vraj Adam Sandler, čo mohla byť celkom vtipná svadba, takže aspoň takéto zaujímavosti sa dostali na verejnosť. Trochu schytali aj kritiku, vlnu kritiku za súkromné lietadlá, pretože za emisie, vraj. Vraj to, že...
1: Greta sa ozvala opäť.
0: Áno, veľa hostí, veľa lietadiel. No tak nič, dáme si aj my Taylor Swift a jej Elizabeth Taylor aktuálne na Expresse. Nech sa páči.

0: Repeat It, Martin Garrix, Ed Sheeran na Expresse, Laďo a Stanley taktiež spoločne s vami. Takto v sobotu 4. júla pred obedom máme 11 hodín 28 minút takmer. Ak pozeráte futbal, tak viete veľmi dobre, že ideme do ďalšej fázy.
1: Áno.
0: Už prichádzame na 8 finále.
1: Už dnes.
0: Áno. Inak predstaviť sa v nej aj Norsko, Erling Haaland sa podelil o takú vtipnú príhodu, pre koho ako, pretože bol sa pozrieť svojho času nedávno aj v Monaku na veľkej cene Formuly 1. A vraj mu niekto písal, nejaký neznámy chalan, že či by ho nemohol pozvať na večeru. Ten neznámy chalan bol Tom Holland, ktorý hrá Spidermana. No, ale keďže vraj Erling nepozerá nejako filmy, nepozerá telku, tak nevedel. Považoval ho fakt za neznámeho týpka, ktorý mu píše zrazu, že ho chce pozvať na večeru. No, tak,
1: a to sa volajú podobne.
0: Presne.
1: Ale Erling hlavne nepozerá do zrkadla, lebo videli sme, ako ranejkuje, jak sa zľakol sám seba.
0: Inak jeho nechceš stretnúť v tmavej uličke a vlastne ani nikde, lebo on keď sa na teba prísne pozrie, no hneď by som utekal kade ľahšie. A teraz skontrolujeme počasie, pretože stále to vyzerá na celkom peknú sobotu.
1: Áno, peknú slnečnú, iba miestami malá oblačnosť. Pridáva sa k tomu ale silnejší vietor, najmä na juhozápade. V nárazoch to môže byť až takmer do 60 km za hodinu, inde len slabší vietor. A pekne so slnkom to bude počas celého dňa, 24 až 29 stupňov. Severnejšie regióny, ale chladnejšie, tam väčšinou 19 až 24 stupňov.
2: V dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad Rivol benzínový krovinorez za 89,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
3: V čase nekonečného scrollovania prichádza nový Forbes 3.0. Menej šumu, viac kontextu, viac hodnoty. Spája to najlepšie z printu aj digitálu. Nové výraznejšie formáty a obsah, v ktorom sa intuitívne vyznáte. Nie je to redesign, ale nový spôsob, ako čítať, premýšľať a rozhodovať sa. Forbes Slovensko je tu pre tých, ktorí formujú svet. Buďte pritom na Forbes.sk.
4: Dopravný servis Rádia Express.
1: Bolo 11:30, pozdravujeme Express vodičov aj na víkendové cesty. Staršie nehody dokumentujú v Kvetoslavove na Seneckej v smere do Hviezdoslavova. Tu sa zrazilo osobné auto s motorkou, potom za Veľkým Folkmarom v smere do Košickej Belej a nehoda je aj v Košiciach na Festivalovom námestí v smere na Watsonovu. Tvoria sa už aj kolóny na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Zdržíte sa tu asi 15 minút. Máme tu aj obmedzenia vo Východnej, treba rátať pre festival s viacerými obmedzeniami a tiež v Levoči a okolí rátajte pre pútnické podujatie s viacerými obmedzeniami. Radary merajú na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Trnavy, na začiatku R2 pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena, pri Medzibrode v smere do Slovenskej Ľupče, potom na D1 pri Štrbe v smere do Popradu, na výjazde z Nižných Hružbách do Vyšných Hružbách a radary aj na D1 za Budimírom v smere do Bidoviec. Hliadky vás kontrolujú na výjazde zo Žiaru nad Hronom do Handlovej obojsmerne, v Šarišských Michaľanoch to berú v smere do Sabinova a kontrola je aj na výjazde do Sečoviec Hriadok. Šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 80 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 92 000 eur.
2: Podľa polície má referendum zatiaľ pokojný priebeh. Ukrajina poprela tvrdenia Ruska o dobití Kostiantyniuky. Sobota naďalej so slnkom a s teplotami do 29 stupňov. Aj na pravé poludne pozdravuje pri správach Stano Subák.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: V obci Blhovce v Rimavsko-Sobotskom okrese otvorili volebnú miestnosť o pol hodiny neskôr. Všetky ostatné boli k dispozícii od 7 hodiny. Dôvodom oneskorenia bolo zhoršenie zdravotného stavu zapisovateľky okrskovej volebnej komisie. Podľa hovorcu policajného prezídia Romana Hájeka vykonali preventívne kontroly ešte pred otvorením volebných miestností. Priebeh referenda je zatiaľ pokojný.
4: Policajný zbor priebežne monitoruje situáciu vo všetkých regiónoch a je pripravený okamžite reagovať na akékoľvek udalosti, ktoré by mohli narušiť verejný poriadok alebo bezpečný priebeh referenda.
2: Dodal, že polícia bude situáciu naďalej monitorovať až do ukončenia hlasovania do 22. hodiny. Dnešné referendum je 10. v histórii Slovenska. Doteraz bolo platné jediné, keď občania rozhodli o vstupe Slovenska do Európskej únie. Ukrajina poprela, že by ruské jednotky dobili mesto Kostiantyniuka na východe Ukrajiny. Uviedol to ukrajinský generálny štáb s tým, že ich jednotky pokračujú v obranej operácii v meste. Dodal, že zaznamenali prípady, keď do mesta prenikli malé pechotné skupiny ruských vojakov. Kyjev tak reagoval na tvrdenia Moskvy, ktorá vyhlásila, že Rusi už dobili mesto na východe Ukrajiny. Boje o Kostiantyniuku sa začali koncom minulého roka. Ide o mesto, ktoré má strategický význam pre postup k ďalším oblastiam na Donbase. V Národnej zoologickej záhrade v Bojniciach ušiel v noci zo svojho výbehu lemur Vary Červený. Nachádza sa v areáli záhrady a jej pracovníci sa ho snažia odchytiť. Zoo o tom informovalo na sociálnej sieti s tým, že chytenie lemura si bude vyžadovať trpezlivosť a čas. Návštevníkov preto požiadali o ohľaduplnosť. Lionel Messi kráľuje tabuľke strelcov na futbalových majstrovstvách sveta aj po 16 finálových zápasoch. V drese Argentiny nastreľal 7 gólov. Messi prispel jedným gólom aj k postupu Argentiny do 8 finále po výhre 3-2 po predĺžení nad Kapverdmi. Za Messim nasleduje francúzsky útočník Kylian Mbappé, ktorý má na konte 6 gólov. Na delenej tretej priečke je dvojica 5 gólových Angličan Harry Kane a tiež Nor Erling Haaland. Najlepším nahrávačom na turnaj je Francúz Michael Olise, ktorý asistoval na 5 gólov. Dnes naďalej pekne slnečno a bez zrážok, ale na západe k tomu zafúka aj silnejší vietor. Dnešné teploty 24 až 29. V Žilinskom kraji na hore Hroní Spiši a tiež na krajnom severovýchode chladnejšie, tam väčšinou 19 až 24 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Necelé 3 minúty po 12. pozdravujeme Express vodičov aj na cesty. Nová nehoda sa stala v Lučenci na námestí Republiky v smere do centra. Kolóny asi 15 minútové sa tvoria na viazde do Ružomberka z Hubovej. V Levoči a okolí treba rátať pre pútnické podujatie s viacerými obmedzeniami. Pribúdajú aj radary na D1 za Dubnicou nad Váhom v smere do Trenčína, na R1 pri odpočívadle Badín v smere do Banskej Bystrice, potom na začiatku R2 pri Zvolenskej Slatine v smere zo Zvolena, pri Medzibrode v smere do Slovenskej Ľubče, merajú aj na D1 pri Štrbe v smere do Popradu a tiež na D1 za Budimírom v smere do Bidoviec. Hliadky hlásite v Bratislave na Vajnorskej pri Motokárach v smere von z mesta, v Kľačne v smere do Fačkova, v Ružomberku pod Suchej tu je obojsmerná, v Dolnom Kubíne na Zochovej to berú v smere do centra a na výjazde zo Sečoviec do Nového Ruskova. Aktuálne všetko, šťastnú cestu.
3: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate show Vzťahy s ručením obmedzeným.
5: vzťahy, hádky, problémy v poradni dvoch komikov.
2: Nekonečné utrpenie, škrabanie nechtov, škrípanie zubov. Tak bola predpovedaná moja budúcnosť, keď nebudem poslúchať. Neposlúchal som, teda asi, lebo nič z toho sa mi nedieje. Ale dejú sa iné veci. Napríklad mám rodinu. A keď si chceme oddychnúť, ideme na dovolenku. A tam potom zažívam nekonečné utrpenie, škrabanie nechtov a škrípanie zubov. Takže nakoniec som asi fakt neposlúchal. Dnešnou témou sú rodinné dovolenky a horory s nimi spojené. A je tu aj moja pani manželka Simonka, s ktorou sa horory prežívajú ľahšie. Simonka, ahoj, vítaj v dnešnej relácii.
6: Takýto pozitívny úvod si ma zahrnul. Tak
2: chcel som urobiť kontroverzný. Akože, kontroverzný. Vieš, lebo to budú počuť médiá a budú o tom písať.
6: Áno,
2: normálne.
6: Vyjadil sa o ne pozitívne. Fuj.
2: Čo si to dovoluje?
6: Dovolenky sa nám blížia, ľudia odchádzajú, ľudia sa balia, ľudia lietajú, ľudia cestujú a to je podľa mňa nekonečné more zážitkov, ktoré nie sú vždy príjemné. Minimálne v našom prípade, akože my sme si s cestovaním už prežili svoje. Ako, a nakoniec je na tom najkrajšie aj tak to, že ty vlastne po rokoch na to spomínaš, ako keby sa nič zle nestalo a ešte sa smieš na tom, čo sa vlastne stalo. A,
2: je to po veľa rokoch.
6: Áno, a máme veľa, veľa, veľa aj vašich skúseností. Tešíme sa na vás.
2: Inak myslíš si, že keď je dovolen je aj dovo Simonka? To som dal len tak na zamyslenie. Nemusíš odpovedať.
3: Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.

0: Vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.
1: Počúvate Vzťahy SRO a dnes sa bavíme o dovolenkových hororoch, situáciách s tým spojených.
2: Áno. Máme na to
1: ale
2: právo.
1: Ale niekto má rád horory, vieš, keď si vezmeš.
2: Áno, ale nie každý rád má horory na dovolenke. No to v podstate nikto. My máme už po jednej dovolenke, boli sme v Poľsku, jak to odvážne hovorím, že po jednej nie. Poviem to takto, po prvej dovolenke.
1: Absolvovanej, plne funkčne absolvovanej.
2: Áno, v našej rodine, ktorá teda je štvorčleného charakteru. Pretože predtým dve dovolenky sa nám vlastne zrušili.
1: Jedna sa presunula, áno, jedna sa zrušila, presunula sa inde.
2: Áno, a ja som z toho bola hrozne zúfala. Ja som človek, ktorý veľmi rád cestuje dostupne. Nie hovorím, že som človek, ktorý by išiel, že Tajsko a neviem čo, Karibiky a takto, ale rada cestujem, rada pozerám nové miesta, takže pre mňa to bolo veľké utrpenie.
1: Karibik je ináč iba jeden.
2: Dobre.
1: Si povedal Karibiky.
2: Prísť k tomu zisteniu, čo podľa mňa mnoho rodičov vlastne má, čo sa nám aj potvrdil potom, že keď máš deti, tak nie na každú dovolenku odídeš. A to, že to máš zaplatené, to je len tvoj problém.
1: Áno, potom prídeš o peniaze.
2: Áno, že deti vlastne, oni to neriešia, ten koncept peniazy, že ty už si zaplatil tam 2-3 tisíc.
1: Že máš peniaze, tie sú na minanie a jedno, áno, že či
2: a minieme ich tak,
1: máš,
2: že tam nepojdeme proste.
1: Áno. Alebo tam prídeme a odídeme na pete, sa otočíme.
2: Toto sa nám stalo dvakrát a musím povedať, že ten...
1: Dvakrát?
2: Dvakrát aj sa ochorelo, jedenkrát bol veľmi zlý zážitok. Fú, akože toto je veľmi ťažké, keď ty už ideš nastavený, že ideš aspoň to rodičovstvo, to trápenie robiť niekam inam, lebo to pomáha. Áno, čo si budeme klamať, dovolenky s rodinou sú často iba presunutie daných problémov proste,
1: do
2: iného prostredia. A veľmi som bola z toho zničená, že už toto je prvý horor, že ty vlastne nikam nejdeš, to nemusí tá dovolenka ani začať.
1: Áno, akože chápem ťa, ale neviem, snažím sa nájsť niečo pozitívne na tom, ale...
2: No, tak ja ti pripomeniem naše dovolenky, dobre? Jedna pamätná, akože my keď to rozprávame niekedy, keď tu máme, že navštevu a príde téma na cestovanie, tak to je akože, ľudia nechápu, že prečo my ešte niekedy, že sadáme do auta a ideme niekam.
1: Že je to zbytočné, my už do obchodu, keď ideme, tak to by sme si mali povedať, také, že ideme
2: je
1: na dovolenku.
2: Je to riskantné. Áno, na poštu tam v podstate vieme akože zdovolenkovať. No, my sme raz si rezervovali takú chatu, ja veľmi dúfam, že nebudú to počúvať, ani to nebudú vedieť identifikovať. Dali sme si chatu, bolo to blízko Bratislavy, aby sme tam došli, to sme mali ešte vtedy iba dámka. A podľa všetkých informácií to vyzeralo, že to je chata v súkromí, že my máme radi proste domček v súkromí. No, hneď po príchode sme zistili, že daný domček je...
1: Súčasť domu, súčasť dvora.
2: Súčasť dvora inej rodiny. Čo sme pochopili aj neskôr večer, keď pán majiteľ v bazene uvedenom ako k tomu ubytovaniu.
1: Bol tam bazén, hej, akože boli sme tam dámkov, len poviem to ja, že pán majiteľ vlastne však išiel sa postarať o statok, ktorému sa dostanem a iba tak v slipkoch tam chodil, že však bol tak, doma.
2: Ale my sme nevedeli, že on chce byť doma, že tam viacerí chcú byť doma, aj pani majiteľka, ktorá bola ináč strašne úžasná, milá, všetko, že vlastne aj si chcela aj kavičku vypiť s nami, aj všetko a my vlastne, keď niekam ideme, my sme pomerne introvertní ľudia, to si povedzme na rovinu. Takže nám to až tak nevyhovovalo. Plus, podotýkam, bolo to v lete. A daný domček bola vlastne prestavaná akože taká kvolnička na taký niečo ubytovacieho charakteru.
1: Hej, že bolo to akože nejaká časť domu. Alebo
2: no, skrátke nedalo sa tam spať, tam bolo 45 stupňov. Doslova nám Majona povedala, že na to vlastne poschodenie nechodíme.
1: Nemôžeš tieto stupne ty len tak strieľať, Simonka.
2: Jak nemôžem?
1: Nemôžeš,
2: tu je 45... globálne oteplovanie. Ja už
1: ale dobré, ale ty 40 nemôžeš,
2: stupňov bolo včera v Paríži, tam ľudia zomierali, však ja môžem povedať.
1: Nemôžeš povedať, lebo tam nebolo, akože bolo tam veľa stupňov, ale akože ono, keď máte aj veľa stupňov, no ja viem, aj 27-28.
2: Ale kde?
1: Dobre, to počkaj, ale keď je niekde dusno, tak je proste niekde dusno a nemáš tam nejaké vetrenie a klimatizáciu, čiže je to veľmi ťažké, tak sme vlastne všetci spali...
2: Takže 45 stupňov tam bolo a spali sme všetci dole.
1: Všetci sme spali dole a ja konkrétne som spal na takom...
2: Na kamennej kanape?
1: Nie, to bol kožený gauč. Chápeš, v takom teple som spotený a to normálne, že to je suchý zip. Nie je suchý zip, však to keď sa prilepíš, ode.
2: Ráno sme ho s Damianom museli odlepovať.
1: Či nemám ešte stále trošku gauča na sebe prilepeného.

0: Počúvate show Vzťahy s ručením obmedzeným. Vzťahy, hádky, problémy v poradni dvoch komikov.
1: A čo máš vtedy, to je znamienko, či z toho gauča taká?
2: To je koža gaučová.
1: No, ale akože najväčší bod, akože úžasný prišiel, keď vlastne my sme sa dozvedeli, že je tam ten statok, čo sme akože navnímali, keď sme prišli, že sú tam rôzne či sliepočky, či
2: mačky. Či mačky náš bilión s mačkami ako...
1: A trošku nás prekvapil, že tam bol kôň. To by nevadilo. On bol akože v ohrade. Jak sa volal ten kôň?
2: Poník. Nie, to bol taký kôň.
1: On mal taký Cyril, Kamil, niečo také. No. A vlastne my sme od začiatku, keď sme prišli, zvažovali aj po prvom vyspati, že teda sme sa nevyspali, že pojeme domov. A chcel som to oznámiť tej pani ráno na kabel, lebo však samozrejme prišli sme si teda spolu kávu ráno. Tak ona mi povedala, že ide niekam a potrebuje, aby my sme tam večer poliali kvety a spratali koňa.
2: Lebo koň bol po výbehu.
1: Takže my sme vlastne tam čakali do večera kvôli tomu, aby sme spratali koňa, poliali kvety a potom sme ešte...
2: To sa nebojte, akože to bol ten taký menší kôň, ale akože v živote som s koňom nerobil. Sa cítil, jak Kevin Costner, som si mal košelu roztrhnúť a koňa bolo treba iba dostať z jedného bodu A do bodu B, to bolo akože 5 metrov pri sebe, že bolo to v pohode, ale predsa len je to kôň a bojíte sa ho.
1: Ste z Bratislavy a koňa ste na živu nevideli.
2: Nemal som túto skúsenosť nikdy s koňom a akože ešte najlepšie bolo, že náš pes dobrodruh vbehol do ohrady k tomu koňovi
1: a ochutnal. No, čo sa dalo ochutnať.
2: A jedol aj to, čo by nemal
1: takže,
2: jesť.
1: Takže naša dovolenka potom bola skombinovaná aj s častými navštevami veterinára po dovolenke. A toto je len, toto vám hovorím len malú ochutnávku toho, čo sme my zažili pri našom cestovaní. Toto je len výlet pár kilometrov od Bratislavy. Ideme k tým, kam sme išli ďalej.
2: Áno, môžeme napríklad spomenúť aj stredisko na Slovensku, to hotelové, kde sú kúpele. Nie, kúpať, teptá, hnedá voda. Teda myslím, že by mala byť hnedá, bola taká termálna a tam bolo akože, neviem prečo sme si mysleli, že to bude dobré, lebo tam bolo extrémne veľa ľudí, lebo to bolo akože v píku sezóny.
1: Áno, toto je akože, ja to musím úplne otvorene povedať, že to si povedzme, že služby na Slovensku sa robia nad kapacitu toho, čo uniesie daná stavba.
2: Áno, destinácia.
1: Nie, akože vy ubytujete, len vám hneď povedia na recepcii, že no, raňajky také sú, že musíte prísť v danom čase a asi aj tak budete 30 minút čakať a to je jedna z najponižujúcejších vecí, okrem samoobslužnej pokladne.
2: To čakanie ešte OK. Horšie je to,
1: keď... Není to čakanie, keď už ješ a tí ostatní ľudia, čo čakajú, sa na teba pozerajú, že či už si dožral láskavo, lebo aj oni sú tu.
2: Že keď vidíš, že ešte si chceš zobrať, že palacinku, tak normálne ľudia, že plieskajú si po čele, že to stane ožde, on ide ešte si
1: to dopriať. To je strašné, že to je to proste, to je jeden horor, že na dovolenke vás má niekto pozorovať pri raňajkách, čo je najviac, prečo idete na dovolenku, lebo idete žrať veľké raňajky.
2: Ale akože to je bežné, akože aj v zahraničí, že vlastne na hotelové raňajky sa čaká veľakrát aj, teda ako deje, ale mávaš tam tie zelená vlna, žltá vlna, červená vlna, hej.
1: Tak akože boli sme už v nejakých hoteloch a minimálne to, že hotel by mal mať

0: podľa mňa tak, že áno, nemusíš ty vedieť všetkých hostí usadiť naraz, beriem. Ale akože keď ty nevieš ani, že tretinu tých hostí usadiť naraz, tak niekde je problém.
1: Všetci stávajú rovnako, to je problém.
0: Akože ja neviem, že aj celkovo vlastne, ako to bolo strašne over capacity, tak bazén bolo, že bitunok.
1: Bol tam taký, že tam sa ľudia točia dookola a bolo ich tam fakt veľa, čiže
0: to
1: fakt to vzal taký bitunoček.
0: Akože, keď sme išli aj na nemenované kúpalisko, alebo teda akvapark, či čo to je, tak tam bol toľko ľudí. A zároveň si to predstavte, ja som tam na nejakom kopčeku v tráve na...
1: Lehátka do kopca bolo celkom zaujímavé.
0: Zoschnutej hline, lehátka neboli už voľné, ja som tam plakala, ja som sa fakt rozplakala, že čo toto je. Ty si tam celý čas vlastne s tým malým chlapcom, ktorý ale chce ostať, on nevidí tie problémy, čo ty vidíš, že...
1: On vidí vodu.
0: Tam nejde si kúpiť vodu čistú pitnú, tak ktorej sa všetci mačajú, je veľmi otázna kvalita tej vody, není si kde sadnúť, lahnúť, nič.
1: A možno, že je chyba v nás?
0: Môžu,
1: vidíš,
0: že
1: ako Damian, keď to, ako on to vidí, však je tu voda.
0: Áno.
1: A čo?
0: Ešte huby, je tu
1: ešte,
0: hoň.
1: A ešte Simonka má také šťastie, že ľudia celkom aj spoznávajú. A,
0: áno, takže kedykoľvek sme boli na bitunku, tak si ma niekto chcel odfotiť.
1: Áno, akože podľa mňa veľa ľudí má záberov z tejto dovolenky, Simonka.
0: Ja nechápem, že ešte nie je niekde fotka moja, komplet celulity, da plavky, všetko von, akože ja to nechápem.
1: Môžem zverejniť, keď
0: možno preto, že sa tí ľudia fotia so mnou. To je moje tajomstvo úspechu.
2: Simona a Joe Trendy každú sobotu na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Vzťahy SRO.

0: Express počasie.
1: Pokračuje zatiaľ väčšinou príjemné slnečné počasie na strednom a východnom Slovensku aj polooblačno, ale dnes to bude bez zrážok s teplotami až do 29 stupňov, severnejšie regióny chladnejšie 19 až 24. Zajtra už väčšia oblačnosť a miestami najmä v severnej polovici treba rátať s prehánkami, výnimočne aj s búrkami a teploty zajtra maximálne 23 až 28 stupňov.
0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Krátko pred poliednou pozdravuje na cesty Stano. Nehody hlásite v Bratislave na Gagarinovej pri Lidli v smere na Prievozku a ďalšia sa stala za Štiavnickými baňami v smere do Bohuníc. Jednu staršiu dokumentujú v Lučenci na námestí Republiky v smere do centra. Pribudli aj obmedzenia na R1 za Zlatými Moravcami v smere do Novej Bane, na Kranici odstavené auto. Potom za Malou Domašou v smere do Turian nad Ondavou. Tu sa presúva peloton cyklistov a vo východnej rátajte pre festival s viacerými obmedzeniami. Radary merajú na D2 pri Bratislave Jarovciach v smere do Maďarska, na D1 za Dubnicou nad Váhom v smere do Trenčína a na R1 pri odpočívadle Badín v smere do Banskej Bystrice. Hliadky sú v Bratislave na Vajnorskej pri motokárach v smere von z mesta, v Kľačne v smere do Fačkova, v Porúbke to berú v smere do Lietavskej Lúčky, v Ružomberku pod Suchej je obojsmerná, v Dolnom Kubine na Zochovej to berú v smere do centra a hliadka aj na výjazde zo Sečoviec do Nového Ruskova. Šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Vzťahy s ručením obmedzeným.
1: Čo sme našli?
0: Simona a Joe Trendy glosujú tipy a rady z internetu.
2: Počúvate Vzťahy SRO. Dnes sa bavíme o dovolenkách, ktoré nedopadli najlepšie podľa predstav, dá sa povedať. A tie preto sme hovorili o našich dovolenkách. Ano. Ale mali sme aj veľa pekných, zase akože...
3: Mali sme aj veľa. Alebo aj na tých zlých bolo veľa pekných momentov. Ale to sme vám tu dali len tak, sme nastínili. Áno. Slovensko, v podstate strednú Európu sme nastínili.
2: Keby sme hovorili iba o pekných veciach, tak by to ľudí nebavilo.
3: Ale akože je pravda, niekedy je chyba práve v týchto, čo cestujú, a my si to seba kriticky priznávame, že môže byť veľakrát aj chyba v našej nepripravenosti na dané podmienky. A ja som v tomto duchu našla aj článok na internete, ktorý hovorí o bizarných... Od vedcov, samozrejme, vedci to zbierajú, veď čo iné by robili. Pozbierali sťažnosti bizarného charakteru od cestovateľov, dovolenkárov, počúvaj. Turista, ktorý pricestoval do Goa v Indii, sa sťažoval na jedlo. Bol som znechutený, že takmer každá reštaurácia tam servírovala kari a ja nemám rád korenené jedla.
2: Čiže ideš do Indie a čo tu nemáte pizzu?
3: Ťa posypu korením, už len vystúpiť z lietadla. Na pláži by nemali povoliť opaľovanie, hore bez. Na môjho manžela to pôsobilo veľmi rušivo a celý čas sa musel obzerať po cudzích ženách. Vôbec si neoddychol.
2: A jak to krásne otočila. Ano, že vlastne to nie
3: kvôli jeho manžel. Zdravotnému stavu to chcela.
2: Jeho kondícia.
3: Boli sme na dovolenke v Barcelone a mali sme problém s taxikármi. Všetci boli Španieli a my sme im nerozumeli.
2: Wow, to je najlepšie, keď sa sťažuješ. Na Slovensku ináč vedia predavačky niektoré veľmi dobre so zahraničnými turistami komunikovať, keď niekto príde po anglicky na ňu začne a ona stále po slovensky, ale ona potom zrazu prepne a začne strašne pomaly po slovensky vysvetľovať ďalej.
3: A keď je už najhoršie, tak aj nahlas.
2: Áno. Čiže to je vlastne, akože dá sa to rozumieť.
3: Keď boli v Turecku, tak si Slováci objednávali pivo.
2: Pivo. Ale tam už boli naučení. Tam už na jednom typkovi tam bolo vidno, že typek ho videl a už čapoval.
3: Mali ma upozorniť, že ak mám strach z výšok, nesmiem nasadnúť do balóna.
2: Mm-hmm.
3: Zaujímavé.
2: Ale dobré, akože človek sa naučí veľa toho, akože to je zase dobré.
3: Kúpili sme si vstupenku do akvaparku, ale nikto nás vopred neinformoval, že budeme potrebovať aj uteráky a plavky. To nie je súčasťou ceny.
2: Plavky?
3: Oni si tak predstavujú, možno, že ak vojdeš do akvaparku, tak tam taká bublina a ty ňou prejdeš a to ťa obleče.
2: Nie, akože vieš, že bude tam nejaká stylistka, tak vás vidím na takéto tyrkysové plavky, vieš, a tu vás taký, chcete
3: vás
2: troška
3: vidím.
2: Leopardí.
3: Vás vidím, že by ste tu nemali chodiť.
2: Vás vidím, že tuto dáme županík. Posadíme. Môžete sa pozrieť, ako sa ostatní zabávajú, máte to v cene.
3: Akože, hej, tu akože naozaj, že to je bizarné. Nedá sa myslieť si, že všetko je v cene, aj keď tá cena je vysoká. A pláž bola pies čistá. Vždy večer v izbe sme si museli všetky veci čistiť.
2: Že piesok na pláži zavadil. To chápem, to je
3: hrozné. Mali byť kinetický piesok, vieš, taký, čo sa viaže sám k sebe a nie k ľuďom.
2: Áno. Alebo to pekne urobiť betónové
3: pláže, nie? No. Trošku, však čo?
2: Roztopí.
3: Upratovačka omylom vošla do našej izby a zahliadla ma nahého. Začala sa smiať z veľkosti môjho mužstva a ja odtedy nedokážem mať intimný vzťah so ženou.
2: Wow. Co iné, že aké zlé.
3: A ona pritom on tak sa začala smiať, že...
2: Možno, že akurát bol studené, neviem, no, dobre.
3: A piesok na pláži nebol ako z vášho katalógu. Na obrázku mal bielu farbu, ale v skutočnosti skôr bola do žltá.
2: Ty kokšo, tak to hej. Bielý piesok, to už je teraz vácnosť.
3: Nikto nás nevaroval, že vo vode budú plávať ryby. A naše deti sa ich báli a nechceli plávať.
2: Vo vode ryby. Čo bude ďalej? Čo bude ďalej? Ľudia budú na pevnine?
3: Toto je veľká vec, inak ktorú
2: sme... Zvieratá zoologické, alebo čo chceme?
3: Toto sme aj my zažili vlastne, keď sme cestovali do Španielska a ľudia sa sťažujú na siestu. Ako je to možné, že popoludní si ľudia dovolia zatvárať obchody? Práve vtedy som chcela nakupovať. Po obednú siestu by mali zakázať.
2: Áno, radikálne. Aj v Taliansku, akože prvýkrát, keď sme boli niekedy v Taliansku.
3: Ó, akože to sme, jej, bože môj.
2: Človek si musí na to
3: zvykať. Povedz, čo sme si zaparkovali auto do garáže a typek išiel na siestu.
2: Nie, tam to bolo inak. Tam garáž, ktorú sme mali rezervovanú, bola zatvorená a do tej, že prídem o 10 minút, ale keď po 40 minútach nechodil, tak som mal pocit, že asi nepríde, tak sme tu inú našli. Ale tam tie garáže fungujú mestské tak, že on musí 6 aut dať preč, potom tvoje, no bolo to akože zaujímavé, hej.
3: Ale tiež sme narazili akože v Taliansku a Španielsku na túto siestovú vec. A toto je podľa mňa problém u ľudí, že ty si máš navyknúť na tú kultúru, do ktorej cestuješ, proste máš sa poobzerať, byť vnímavý a prispôsobiť sa, hej, že to není, že teraz tebe sa idú všetci prispôsobiť. A miestne ženy boli príliš pekné a ja som si medzi nimi pripadala ako špata. Narušilo mi to moje sebavedomie.
2: To je super. To je tak niekde, kde sú burky, že neuvidí nikomu.
3: A opačný problém. Na pláži bolo strašne veľa tučných ľudí, boli sme z toho znechutení a nechutilo nám na večeri.
2: Ježiš, to bol nejaký fitness zájazd.
3: Ale to je super, vieš, lebo keď máš podľa mňa veľa ľudí pri tele na dovolenke, tak tebe sa menej chce potom jesť.
2: Myslíš?
3: Ja to stále hovorím, že mňa, keď si dáte na chladničku, nie seba chudého.
0: Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.

0: Vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.
1: Poslucháč.
2: Neviem, či takáto atmosféra by tu mala byť teraz,
1: keď
2: vlastne...
1: Víš, aj keď to je príjemné, jak rozprávaš, aj ti do toho robím tú hudbu, vieš, toto
2: nie.
1: Je...
2: Otázku sme sa vás pýtali v dnešnej epizóde Vzťahy SRO, kde sa bavíme o hororových dovolenkách. Aký dovolenkový horor ste si museli prežiť? A tu máme preživší nám napísali.
1: Survivory.
2: Michaela píše preživšia. Išli sme prvýkrát na dovolenku autom k moru a manžel makroval, že si kúp GPS-ku do auta. Vtedy neboli ešte v mobile. Navigácia nás síce viedla, ale asi mala rada dobrodružstvo, pretože sme skončili medzi kravami niekde na chorvátskom vidieku. Do hotela sme prišli o 6 hodín neskôr, ale aspoň sme videli miesta, kam nechodia ani miestni. To je mužov argument po tom, čo zistil, že v tom bola stará GPS-ka s neaktuálnymi mapami. Ináč, aj to sa kedysi GPS-ka takto kupovala a nepočítala s tým, že možno, že sa stala nejaká stavba.
1: Kontinenty sa posunuli. Hej,
2: alebo že diaľnica sa postavila takto.
1: Koľko stojí sila? Ako, to je 6 hodín extra.
2: No to je hrozné pre Slovákov, hlavne podľa mňa, lebo o 6 hodín neskôr, že kto ti to vráti, to máš zaplatené.
1: A to máš na večeru náhodou
2: nestihnúť. No ja tu chcem byť o 6 hodín dlhšie, prepáčte.
1: To aspoň počas dňa išli.
2: Roman, na dovolenke sme si zaplatili izbu s výhľadom na more. Keď sme otvorili balkón, videli sme more, ale aj za parkoviskom, skladom a troma budovami. Recepčný nám vysvetlil, že výhľad je tam, len treba trochu zakloniť hlavu. Bolo to drahšie o 250 eur.
1: Výhľad je pre ostrozrakých. Ak ste slabozraky.
2: Moja mamina to bola profesionálka, ona si vždy tiež priplatila s výhľadom na more izbu a nikdy sme ju nedostali, takže ona vždy normálne, ja už keď sme išli na nejakú tretiu dovolenku, som vedel, že je zbytočné ísť do izby s kuframi a takto, lebo však mamina nech sa ide pozrieť a nech sa ide vyhadať, ale vždy akože to vyrepovala, hej, ale...
1: Pamätáš si, ak sme boli v nejakom takom meste talianskom malom a sme si tam kúpili hotel a akože pekný hotel, však všetko recenzie dobre a my sme otvorili záclonu a normálne, že ja nepreháňam proste 40 cm od okna bola ďalšie okno, ale oproti ľahlej budovy. Celú budovu sme mali pred oknom. Hej. Akože nakoniec, keď sme to odokryli, tak sa veľmi dobre predtým fotilo, lebo bolo to ako keby si bol vonku pred budovou.
2: Áno, tam kľudne nám mohol niekto aj podať ruku cez okno. Alena, každý, kto bol v Egypte, vie, že hororová dovolenka má len dve slova. Faraónova pomsta. Môžem povedať, že som ju zažil.
1: To je strašné, aby som kvôli tomto tam nešiel.
2: Faraónovú pomstu, ja čo som najväčší hypochonder na toto, že niečo bude. Samozrejme,
1: ale
2: že
1: čo to znamená,
2: na tretí
1: že
2: deň
1: ako, čo sa deje?
2: Ide zo všetkých otvorov z teba všetko.
1: Ježišmaria. A toto zažiť na dovolenke, prečo tam chodíte? Akože prečo?
2: Ale však to nie každého trafí.
1: Toto nie, by som nešla ani náhodou riskovať tam vodu.
2: Tak tam tá voda je, no akože ono, že síce piješ balenú, ale podľa mňa oni keď umývajú ovoci a takéto veci, tak to normálne umýjú. Martin, moja žena má vždy nervy, že všetko riadím a organizujem, že ona chce spontánnu dovolenku, tak sme išli na city break do Barcelony, alebo Barcelony, a ona kúpila letenky, ja som sa zbalil a nechal všetko na ňu. Chyba, z Barcelony sme skoro nič nevedeli, lebo sme čumeli do mobilu a googlili všetko do radu. Nie nadpripravený itinerár. Toto ináč musím pochváliť Simonku, že ona sa vie pekne pripraviť, aj keď Simonkina hláška, poďme sa len tak stratiť v uličkách. Väčšinou znamená to, že sa len tak stratíme v uličkách.
1: 6 hodín. Sme z Talianska na chorvátskom vidieku pri kravách. Ja sa milujem stratiť v uličkách. Je pravda, že ja som človek, ktorý robí itinerár. Zabere to hrozne veľa času a opäť mám pocit, že v tejto epizóde málo som vyčítala, takže rada by som ti jej vyčítala práve toto, že by som chcela, aby sa viac zapojil, keď niekam ideme.
2: Tak, ale keď si v tom,
1: pozrieš,
2: keď
1: ideme.
2: Ty si v tom taká dobrá, vieš.
1: Ale to není o tom, to je o tom, že ja viem, že to nikto z nás nesprávne. Chcem u dve deti prísť, lebo nebudeme nič iné robiť, iba googliť.
2: Áno, Boh vymyslel Google preto, aby ľudia googlili Simonka, takže Tomáš, hororová dovolenka začína návratom z dovolenky, keď stojíš v kúpeľni a rozdiuješ prádlo do práčky, ináč to je trus.
1: Ja to milujem. Ja milujem. Hej. Ja som niekde počula nejaký citát, že iba akože musí, že psychopat príde domov z dovolenky a prvé, čo urobí, že si vyloží kufor. Ja to milujem. Ja proste, keď dojdem z dovolenky a pokiaľ není vyložené tie kufre, všetko tam, kde má byť, tak ja nefungujem. Proste nedá sa mne, nejde hlava. Takže ja to mám veľmi rada práve, že akože je to bolestivé, ale mám to rada.
2: Áno. Martina, išli sme na dovolenku do Talianska a manžel tvrdil, že cestu zvládneme bez rezervácie hotela. Toto ja by som nedal. No, vraj vždy sa niečo nájde. Po 8 hodinách jazdy sme zistili, že v sezóne sa našlo akurát miesto pre nás na parkovisku pri pláži. Prvú noc sme spali v aute a ráno sme sa tvarili, že to bol romantický zažitok pod hviezdami.
1: Pane Bože, však to je človek Maria s Jozefom, ideš do Betlehema hľadať sa pýtať.
2: Niečo
1: to
2: tam
1: nie
2: bude.
1: Toto nie.
2: Nemáte maštel? Denisa, 8 rokov dozadu sme išli dnes už cez bežný rezervačný systém, lenže vtedy sme netušili, ako funguje. Tak muž zarezervoval ubytko, pani domáca nám ukázala krásny dom a potom si sadla na gauč. Muž je hovorí, že díky, ale všetko už vieme, dovidenia, a ona, že aké dovidenia, ja tu budem s vami. Objednal šérované ubytko a prenajatú sme mali iba jej izbu. To, že naša izba nemala okno, som už radšej vytesnila. Čutíš, tak toto je...
1: Nemala okno, ale mala tetu.
2: Mala pani. Pani mohla vysvetliť, čo môže vidieť, keby si objednala normálne auto.
1: Pani, budete mi to opisovať?
2: To by som normálne, že 12 hodín by som v kuse šoferoval, prídem tam a toto sa stane, sadám do auta, ani sa nenapijem vody, ani na záchod nejdem, idem dovidenia.

0: vzťahy s ručením obmedzeným. Myšlienka na záver. Simona a Joe Trendy na Expresse.
1: Myšlienka na záver.
2: Myšlienka na záver.
1: Tak sa volá táto rubrika záverečná.
2: My organicky tu vymyslíme myšlienku, vy ak si ju dáte vytetovať ponajnovšie aj na pohrebný kameň, na hrobný.
1: Na hrobný kameň.
2: Tak v tom prípade získavate darček a v tomto prípade je to neuveriteľné, ale je to repelent na komáre.
1: Repelent na komáre, keby náhodou vás prekvapil repelent, tak áno. Simonka, máš myšlienku?
2: Ja
1: ešte ju stále tvorím, ale poď.
2: No to bude ťažké. Mám...
1: No poď, namotivuješ
2: ma. Ty sa bojím, keď povieš, že tvoríš. Ale mám, počúvaj. Ak chceš mať na leto peknú spomienku, dôkladne si naplánuj dovolenku.
1: To som čakal, že tam bude toto.
2: Tak lebo ono to niekedy je o tom plánovaní. Ale niekedy môžeš plánovať, koľko chceš a zrazu máš koňa v záhrade. No čo ty? Už si dotvoril? Áno,
1: už sa to tvorí. Keď chceš zažiť dovolenku snou, nechoď tam sám, choď tam s ňou. Čo má?
2: Wow, to je krásne.
1: Fakt?
2: To je zatiaľ za neviem koľko rokov už vysielame, to je tvoja najlepšia myšlienka.
1: Ja som nepovedal s kým.
2: Aha. No. A keď pôjdeš s ňou, môžem s vami? Prosím, prosím.
1: S itinerárnou princeznou.
2: Ja by som chcela ísť s vami a že ja konečne pôjdem na dovolenku a kľudne zoberieš ešte nejakú babu, ktorá to za nás naplánuje.
1: Ahojte, majte pekné dovolenky cez leto a veríme, že sa budeme počuť v ďalších epizodách.
2: Majte sa, čaute.
0: Simona a Joe Trendy každú sobotu na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Vzťahy

0: čo? V Lidl e-shope máš na výber 10 000 produktov? A tento piatok a sobotu je navyše 10% zľava na úplne všetko. Klikni na Lidl.sk, vyber si čokoľvek a nakupuj online s extra zľavou 10%. Online. Vždy viac.
1: Synak, táto dielňa raz bude tvoja. Pílka, klieštiky, skrutkovač, pilník.
2: A nebol by lepší švajčiarsky nožik zo Slovnaftu?
3: Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move a získajte kompaktné nástroje Victorinox s výraznou zľavou. Akcia trvá do 2. augusta. Viac na slovnaft.sk/akcie.
4: Priebeh referenda je pokojný, polícia riešila jeden prípad na Liptove. Proti zjazdu nemeckej pravicovej AFD protestujú tisícky ľudí. Zajtra už na severe s prehánkami a do 28 stupňov. O 13:00 pozdravuje pri správach Stano Suvák.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Referendum naďalej prebieha pokojne a bez vážnejších incidentov. Polhodinové oneskorenie otvorenia volebnej miestnosti v obci Vlhovce znamená, že tam budú môcť voliči hlasovať do 22:30. Podľa viceprezidenta policajného zboru Rastislava Polakoviča riešili v súvislosti s referendum jeden prípad v Liptovskom Mikuláši.
6: Človek chcel odvoliť na pás, kde mu to nebolo umožnené, ale mal občiansky preukaz, takže to bola jediná vec, kde bol policajný zbor privolaný k takejto udalosti.
4: V referende rozhodujeme o dvoch otázkach, či súhlasíme so zrušením doživotnej renty pre predsedu vlády a či súhlasíme s obnovením úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Volebné miestnosti budú otvorené do 22. hodiny. Lekári varujú pred skokmi detí do neznámej a plytkej vody. Primár Národného ústavu detských chorôb v Bratislave Svorad Trnovec povedal, že vždy treba vopred skontrolovať hĺbku vody. Upozornil, že pri náraze hlavy na dno môže dôjsť k vážnym zraneniam.
7: Toto poranenie krčnej chrbtice môže mať aj veľmi vážne dôsledky ako ochrnutie vlastne celého pacienta. Hovorím to preto, lebo už takéto prípady máme aj tento rok. Je to obrovská škoda, keď sa mladý človek vlastne takto zmrzačí na celý život.
4: V súvislosti s letnými prázdninami a horúčavami pripomínajú lekári aj dodržiavanie pitného režimu. Pri športe treba používať odporúčané ochranné pomôcky a u menších detí je potrebné zabezpečiť dohľad. Proti zjazdu krajne pravicovej AFD v nemeckom Erfurte protestuje zhruba 20 000 ľudí. Cieľom časti demonstrantov bolo zabrániť účastníkom dostať sa do výstavnej haly, kde sa koná stranícka akcia. Väčšina delegátov je však už na mieste, kde si majú voliť nové vedenie. AFD je v súčasnosti najväčšou opozičnou stranou v nemeckom spolkovom sneme. V minuloročných predčasných voľbách získala takmer 21% hlasov. Aktuálne prieskumy jej pripisujú 26 až 29% a voľby by tak teraz vyhrala. Vlani označil spolkový úrad na ochranu ústavy AFD za preukázateľne pravicovo-extrémistickú stranu. Osemfinálový zápas majstrovstiev sveta vo futbale medzi Mexikom a Anglickom sa odohrá v pôvodne plánovanom termíne. Rozhodla o tom FIFA, ktorá zvažovala posun termínu pre nepriaznivú predpoveď počasia. Na Azteckom štadióne v Mexiku očakávajú búrky a hrozia tam aj záplavy. Návrh posunúť výkop zápasu o 6 hodín skôr ostro kritizovali domáci Mexičania s tým, že by to narušilo ich plány a prípravu. Osemfinále medzi Mexikom a Anglickom sa tak odohrá v noci na pondelok o 2. nášho času. Dnes naďalej prevažne slnečno s teplotami 24 až 29 stupňov, na severe väčšinou 19 až 24. Zajtra už ale viac oblačnosti, miestami najmä v severnej polovici treba rátať s dažďom, prehánkami a výnimočne aj s búrkami. Teploty zajtra 17 až 22, na západe a juhu teplejšie, tam 23 až 28 stupňov.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: Krátko po 13:00 pozdravujeme expres vodičov aj na cesty. Nová nehoda sa stala na vjazde do Bystrian zo Spišských Vlách. Staršie dokumentujú v Bratislave na Gagarinovej pri Lidli v smere na Prievozku a nehoda je aj za Štiavnickými Baňami v smere do Bohuníc. Kolóny sa tvoria na vjazde do Ružomberka z Hubovej, kde sa zdržíte asi 15 minút. Opatrne na R1 za Zlatými Moravcami v smere do Novej Bane je na krajnici odstavené auto. Vo východnej rátajte pre festival s viacerými obmedzeniami a za Malou Domašou v smere do Turiana nad Ondavou, tu sa presúva pelotón cyklistov. Radary merajú na D2 pri Bratislave Jarovciach v smere do Maďarska a ďalší na D1 pri Vašci v smere do Štrby. Hliadky sú v Bratislave na konci Ivanskej v smere na Trnavsku, na diaľničnom hraničnom priechode Čunovo v smere do Maďarska, v Trenčianskej Teplej Dobrej v smere do centra, za Lokcov to berú v smere do Brezy, na hraničnom priechode Trstená v smere do Poľska a kontrola je aj v Bačkove v smere do Dargova. Šťastnú cestu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Express počasie.
1: Aktuálne podľa mapky SHM-u na väčšine územia polooblačno alebo slnečno a tento slnečný deň si treba užiť, pretože zajtra už očakávame viac oblačnosti a najmä na severe sa objavia prehánky, výnimočne aj búrky. Zajtra podobné teploty, na severe chladnejšie 17 až 22, na západe a juhu teplejšie, tam 23 až 28 stupňov.
0: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 6, zaplaťte 3, slovenská pramenitá voda Rajec, 1,5 litra za 35 centov a K-Klasik toaletný papier 8 kusov za euro 29 centov. Ponuka platí do stredy 8. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland. Dopravný servis Rádia Express.
1: Minútu pred pol druhou pozdravujeme aj na cesty. Nehoda sa stala na výjazde z Lúčok do Liptovskej Teplej. Staršiu ešte dokumentujú na výjazde do Bystrian zo Spišských Vláh. Kolóny asi na 15 minút sa tvoria na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Obmedzenie to hlásite na D1 pred Bratislavou v smere z Osenca je na krajnici odstavené auto a v Levoči a okolí treba rátať pre pútnické podujatie s viacerými obmedzeniami. Radar pribudol ameria na D1 pri odpočívadle Sosna v smere do Štrby a tiež na D1 pri Vašci v smere do Štrby. Hliadky pribudli na viazde do Trenčianskych Teplíc Motešíc a za Valaskou v smere do Bystrej. V Bratislave sú na konci Ivanskej v smere na Trnavsku. Na diaľničnom hraničnom priechode Čunovo to berú v smere do Maďarska a v Bačkove v smere do Dargova. Šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: leto ideme opäť za vami. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo spolu so svojimi hostiami vo vašom meste.
1: Ako sa žije na Slovensku? Prečo politika tak veľmi rozdeľuje ľudí? Funguje právny štát, spravodlivosť a sloboda rovnako pre každého? A prečo naša ekonomika upadá? To sú veci, o ktorých sa budeme baviť toto leto.
0: Vidíme sa 5. júla o 18. v záhrade v Banskej Bystrici, 19. júla o 18. v Novej synagóge v Žiline a 30. augusta na Kremnických gegoch. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Toto leto ideme opäť za vami. Lístky sú už v predaji na Express.sk. Radio
2: Slnko, priatelia, zážitky. Užite si leto naplno. Teraz v Lidli široká ponuka opaľovacej kozmetiky Ciensan so zľavou 20% z Lidl Plus a množstvo osviežujúcich zmrzlín za skvelé ceny. Lidl sa oplatí.
3: V čase nekonečného scrollovania prichádza nový Forbes 3.0. Menej šumu, viac kontextu, viac hodnoty. Spája to najlepšie z printu aj digitálu. Nové výraznejšie formáty a obsah, v ktorom sa intuitívne vyznáte. Nie je to redesign, ale nový spôsob, ako čítať, premýšľať a rozhodovať sa. Forbes Slovensko je tu pre tých, ktorí formujú svet. Buďte pritom na Forbes.sk.
4: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: Digitálny občiansky sa nedá použiť vo všetkých volebných miestnostiach. Ukrajinský dronový útok zasiahol prístav v Petrohrade. Zajtra viac oblakov, prehánky a do 28 stupňov. O 14.00 praje pekný deň pri správach Dominika Turiaková.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Priebeh sobotného referenda je naďalej pokojný, potvrdil to predseda štátnej volebnej komisie Eduard Burda.
7: V zásade všetko funguje tak, ako má. Viete, že jedna referendová miestnosť bola otvorená neskôr až o 7. dne 30. minúte. V tejto jednej referendovej miestnosti bude prebiehať hlasovanie až do 22. hodiny a 30. minúty.
5: Šéf odboru volieb na ministerstve vnútra Martin Gajdoš pripomenul, že digitálny občiansky preukaz sa zavádza postupne a preto je mať potrebné občiansky aj v bežnej fyzickej forme.
8: Je to komisia od komisie závisí. Takže nemá to vybavenie plošne každá jedna volebná komisia, ale niektoré to majú, niektoré nemajú. Takže je to postupný nábeh. Zatiaľ teda nie je to možné všade, niekde to možné je, niekde nie.
5: Aj podľa polície prebieha zatiaľ referendum bez incidentov. Volebné miestnosti budú otvorené večer do 22. hodiny. Na školách nám chýbajú predovšetkým učitelia matematiky, informatiky a fyziky. Minister školstva za hlas Tomáš Drucker povedal, že v tejto súvislosti prijali viacero opatrení. Jedným z nich je snaha vytvoriť doplnkové špecializačné štúdium pre súčasných učiteľov, ktoré im platí štát. V regiónoch, kde chýbajú učitelia, majú pomôcť kompenzačné príspevky.
9: V Bratislave, v Košiciach, v Trnave sú tie náklady na život predovšetkým bývania vyššie, ako je to v iných regiónoch, tak sme zaviedli tzv. Kompenzačné príplatky. Bez ohľadu na to, koľko rokov má učiteľka, učiteľ odpracovaných, dostanú rovnaký kompenzačný príspevok.
5: Minister školstva pripomenul aj zvýšenie miest v minulom aj tomto roku a zaviesť chcú aj tzv. Platový automat. Ukrajina podnikla ďalší dronový útok. V Petrohrade bol zasiahnutý prístav a energetická infraštruktúra. Potvrdil to prezident Volodymyr Zelenský, podľa ktorého útočili 850 kilometrov od ukrajinských hraníc. Presné škody zatiaľ nie sú známe. Ruská strana informovala, že v okolí Petrohradu zostrelili vyše 70 dronov. Časti z nich dopadli vo Fínskom zálive, kde je veľký terminál na nakladanie ropy. Ukrajinské sily v posledných týždňoch zintenzívnili útoky v ruskom vnútrozemí, čo Moskve spôsobilo problémy s pohonnými látkami. Jürgen Klopp je pripravený prevziať funkciu trénera nemeckej futbalovej reprezentácie. Bývalý dlhoročný tréner Liverpoolu povedal, že očakáva s vedením nemeckého zväzu intenzívne rokovania. V súčasnosti je Klopp šéfom futbalu v Red Bulle, ale jeho kontrakt mu nebráni v presunie na reprezentačnú stoličku. Klopp by mal nahradiť Juliana Nagelsmana, ktorý odstúpil z funkcie po prehre Nemcov v 16. finále majstrovstiev sveta s Paraguajom. V noci sa ochladí na 17 až 12, v údoliach miestami aj do 6 stupňov. Zajtra bude veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, miestami najmä v severnej polovici dážď, prehánky a vynimočne búrky. Denné teploty 17 až 22, na západe a juhu 23 až 28 stupňov.
6: Dopravný servis Rádia Express.
5: Krátko po 14. pozdravujem aj všetkých za volantom. Nehoda pribudla v klesaní z Húd do Liptovských Matiašoviec. Staršiu ešte dokumentujú na viazde z Lúčok do Liptovskej Teplej. Upozorňujem, že na R1 za Bábom v smere do Nitry sa pri ceste pasie srnka. Na trase Krásna Ves Podlužany, Bánovce nad Bebravou rátajte pre cyklistické preteky s viacerými obmedzeniami a v Levoči a okolí rátajte pre putnícke podujatie rovnako s viacerými obmedzeniami. Radar máme vo zvolenie na Lučeneckej pri hoteli Tenis v smere do Zvolenskej Slatiny. Merajú za Jelšavou v smere do Gemerskej Teplice, na D1 pre tunelom Branisko v smere z Prešova a na rýchlosť pozor aj na R4 pri Kechnieci v smere do Šebastoviec. Hliadku máme v Bratislave na Dolnozemskej za Dostihovou dráhou v smere na most Apollo, v Žiline Mojšovej Lúčke v smere do centra, kontrolujú za Valaskou v smere do Bystrej a posledná kontrola je v Hanušovciach na Topľov na Slovenskej v smere na Prešovsku. Na teraz všetko, dávajte si na cestách pozor.
6: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Martin Nikodým hrá každú sobotu najväčšie hity 80-tych rokov.
10: Asi sa to o mne vie, že ja som teda naozaj veľký fanúšik Duran Duran.
6: Nezabudnutelné 90.

0: začali sa prázdniny, obdobie, kedy je na cestách výrazne menej aut, naše detiská majú oveľa viac priestoru a času pre seba a my máme zasa náročné úlohy vymyslieť im program. No, tento týždeň sme zažili aj naozajstné extrémy. Naozaj som si nemyslel, že to raz uvidím v centre Bratislavy, aby mi na teplomery ukazovalo 41. Sakra práce. No ale stalo sa. Videl som to tam, dokonca to mám aj odfotené. Ale nepostol som to na Instagram, ako inak každý. Nejak som zabudol, neviem. Dobre, povenujem sa tomu o chvíľočku v rámci cestovania, tak vy si zatiaľ užívajte pohodu a ten najlepší playlist, ktorý sme pre vás pripravili.
1: Martin Nikodým, každú sobotu popoludní na

0: vás zoberie do sveta.
1: Tento a minulý týždeň sme zažili naozaj extrémy, čo sa týka teplôt.
2: Teplo, teplo, teplo, teplo, yeah!
1: Strašné! Vonku sa ani nedalo byť! Presne takto to bolo. Meteorológovia to vyhodnocovali a viem, že podobné teploty sa u nás už aj objavili, ale teraz sa mi zdalo, ako keby to bolo nejak veľmi veľa dní za sebou. No, my, ktorí cestujeme po planéte Zem do tropických oblastí, sme na to zvyknutí, ale moja skúsenosť je nepochybne podobná ako vaša, že to suché teplo, to sa znáša trochu lepšie ako to vlhké. Keď máte napríklad v Egypte, ja neviem, okolo 40 alebo aj trošku viac, tak je to oveľa menej ako keď máte 31 niekde v Kambodži, kde vlhkosť vzduchu je mimoriadne vysoká a v chladku vám vlastne ani nič nevyschne. Vždy som sa smial, že tekutiny, ktoré príjmete, sa v priebehu niekoľkých sekúnd dostanú na povrch celou kožou. Ono to samozrejme až tak smiešne nie je, lebo počas takýchto horúčav je nesmierne dôležité piť veľmi veľa vody, dostávať do tela elektrolity. Ja som vám bol tentokrát počas tých horúčav tak trochu aj mechomudretý a vraj som nebol sám. Zdieľal som túto skúsenosť a mnohí mi porozprávali, že pre nich to bolo naozaj mimoriadne vyčerpávajúce. Pamätáte sa?

0: Vy počúvate Rádio Express a ja vám o chvíľočku zahrám 80-ku ako Lusk a rozmýšľam, že či som si náhodou tým Hulus and the News, The Power of Love, že či som si nevystrelil ostrý patrón, ale viete čo, niečo som ešte našiel, čo sa k letu hodí. Cruel Summer, Bananarama, ich taký druhý najväčší hit, počkajte si na ňo, zahráme si ho, ale predtým skontrolujeme počasie a po ňom dopravu.
1: Martin Nikodým Express počasie.
2: Dnes zrážky neočakávame, denné teploty vystúpia na 29 stupňov. V nedeľu bude veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, sem tam dážď, aj prehánky, výnimočne aj búrky. Denné teploty 17 až 22, na západe aj juhu 23 až 28 stupňov.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: A na toto leto ešte oveľa viac.
3: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
4: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
3: Práve hráme o 80 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
4: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 92 000 eur.
5: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad výlivku Lazed Spa Miami Airjet za 349,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
6: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 4. a v nedeľu 5. júla. Kúpte 2 kusy a 2 dostanete zadarmo. Slovenská bánovecká nátierka 200 gramov za 3,98 eur. A kúpte 1 kus a druhý dostanete zadarmo. K-Klasik mrazený sorbet 600 gramov za 4,19 eur. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Na sobotné cesty pozdravuje krátko po pol tretej Dominika. A začnem nehodami. Nová pribudla v Bratislave na výjazde z obchvatu na Ivánsku v smere zo Zlatých Pieskov. Vo Svetom Jure v smere do Bratislavy. Pred Švrtkom na Ostrove v smere z Tomášova. Nehoda aj v Ďurďošíku v smere do Bidoviec a staršiu odstraňujú v klesaní z Húd do Liptovských Matešoviec. Upozorňujem, že na trase Krásna vec Podlúžany Bánovce nad Bebravou rátajte pre cyklistické preteky s viacerými obmedzeniami. Za Banskou Bystricou v smere na Donovali sa presúva cyklistický peloton. Vo východnej rátajte pre festival s viacerými obmedzeniami a obmedzenia sú aj v Levoči a okolí kvôli pútnickému podujatiu. Nameranie pozor vo Zvolene na Lučeneckej pri hoteli Tenis v smere do Zvolenskej Slatiny, za Jelšavou v smere do Gemerskej Teplice, radar aj na D1 pre tunelom Branisko v smere z Prešova a na R4 pri Kechneci v smere do Šebastoviec. To je všetko, šťastnú cestu.
1: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Najväčšie hity 80-tých, 90-tých a

0: 80-ka ako lusk. Martin Nikodým vyberá kultové hity 80-tych rokov.
1: No a tak naozaj neviem, či som si náhodou nevystrelil dobrý patrón pred pol hodinkou, keď som zahral The Power of Love. Áno, to bola skvelá 80-ka, ale našťastie vy viete, že vôbec nie je jediná. Dnes na vás vyťahnem Bananarámu. Predpokladám, že väčšina z vás si pamätá najmä Venus, teda ich Venušu, ale oni majú aj veľmi zaujímavú letnú skladbu, ktorá má takú zvláštnu atmosféru. Ide totiž o to, že ono sa tam spieva o lete, ale o lete, ktoré nemali možnosť si užiť tak, ako by chceli. Dievčatá sa najskôr priznali, že táto skladba bola vlastne ich reakciou na kompletne vybukované leto, kedy stále iba pracovali, zatvorené boli v štúdiu a ich kamaráti si užívali slobodu, slniečko, kúpaliska. Predpokladám, že ste to aj vy už niekedy zažili, že vás váš šéf zasypal na mesiac nejakým projektom, ktorý vám nedovoloval odísť z práce skôr ako 2 hodiny po záverečnej. Samozrejme aj v našej branži to tak býva. Čo si myslíte, každá septembrová premiéra v divadle znamená iba jedno. Herci sa počas leta poctivo potili v divadle. No, ja osobne vám prajem, aby ste to mali tak nejak vyvážené v rámci leta. Aj trošku práce, aby ste nezleniveli, ale aj veľa letnej pohody. Napríklad s dnešnou 80-kou ako lusk. A tu už je avizovaná Bananaráma z Rádia Express. Také zvláštne. Cruel Summer. Cruel Summer.

0: V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez metrokarty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1,54 eur a liter nafty za 1,41 eur z DPH. Ponuka platí do 5. júla, tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro, stabilne nízke ceny.
1: To, čo sa z vysielania nedozvieš, čo inde neuvidíš a čo by ti nemalo újsť, to všetko nájdeš na Instagrame a Facebooku Rádia Express. A ešte oveľa viac.
0: Doprajte svojej rodine leto, na ktoré nezabudne. Navštívte hotel Partizán na Táľoch. Čaká vás rozprávková príroda, pokoj a dokonalý relax v rozľahlom wellnesse. Deti rozžiaria skvelé atrakcie, od letného tubingu a trampolín až po zvieratká na Ajax Farme. A k tomu rodinná bicyklovačka v Mito Ski & Bike Parku. Prežite najkrajšie spoločné chvíle na juhu Chopku. Hotel Partizán. Všetko pre vaše letné zážitky. Klikajte na www.partizan.sk.
2: Prezident Pellegrini sa zúčastnil na referende v obci Králiky. Kimi Antonelli zvíťazil v sobotnejšom šprinte v jednotky vo Veľkej Británii. Zajtra viac oblakov, prehánky a do 28 stupňov. Správy o 15. pripravila Dominika Turiaková.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Peter Pellegrini sa zúčastnil na referende v obci Králiky v okrese Banská Bystrica. Kancelária prezidenta informovala, že hlava štátu si inštitút referenda musí ctiť. Voliči rozhodujú o dvoch otázkach. Prvá sa týka toho, či súhlasíme so zrušením doživotnej renty pre premiéra a druhá, či súhlasíme s obnovením úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA. Volebné miestnosti sú otvorené do 22. hodiny. Lekári varujú pred skokmi detí do neznámej a plitkej vody. Primár Národného ústavu detských chorôb v Bratislave Svorad Trnovec povedal, že vždy treba vopred skontrolovať hĺbku vody. Upozornil, že pri náraze hlavy na dno môže dôjsť k vážnym zraneniam.
3: Toto poranenie krčnej kapsice môže mať aj veľmi vážne dôsledky ako ochrnutie. Už takéto prípady máme aj tento rok. Je to obrovská škoda, keď sa mladý človek vlastne takto zmrzačí na celý život.
2: V súvislosti s letnými prázdninami a horúčavami pripomínajú lekári aj dodržiavanie pitného režimu. Lesný požiar ohrozujúci pobrežie Costa Brava v Katalánsku už zničil rozsiahlu plochu lesov. Záchranné zložky uviedli, že z rekreačného tábora bolo evakuovaných približne 150 ľudí vrátane detí. Španielsko už dlhšie čelí následkom zmeny klímy, ktorá podľa vedcov zvyšuje intenzitu a trvanie extrémnych horúčav, čo následne zvyšuje riziko požiarov. V minulom roku zničili lesné požiare v Španielsku takmer 400 tisíc hektárov pôdy, čo v Európskom informačnom systéme o lesných požiaroch prisudzuje krajine prvú priečku. Taliansky pretekár F1 Andrea Kimi Antonelli zvíťazil v sobotnejšom šprinte na veľkej cene Veľkej Británii, čím zvýšil náskok na čele celkového poradia. Druhý najlepší čas dosiahol Brit Lewis Hamilton na Ferrari, tretí skončil jeho krajan Lando Norris na McLarene. Antonelli a Hamilton do záveru súperili o prvenstvo, no zaujímavý súboj sa odohral aj medzi Norrisom a ďalším Britom Georgeom Russellom z týmu Mercedes o tretie miesto. Antonelli má pred zajtrajšou veľkou cenou 179 bodov a víťaz v šprinte zvýšil náskok na čele celkového poradia. Za ním nasledujú Russell a Hamilton. V noci sa ochladí na 17 až 12, v údoliach miestami aj do 6 stupňov. Zajtra veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, miestami najmä na severe dážď a prehánky. Denné teploty 17 až 22, na západe a juhu 23 až 28 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Máme 4 minúty po 15. na sobotné cesty. Pozdravuje Dominika. Nehodu hlásite za Veľkým Lápášom v smere do Nitry. Tu sa zrazili dve autá. Staršiu nehodu máme v Bratislave na výjazde z obchvatu na Ivánsku v smere zo Zlatých Pieskov. Vo Svetom Jure v smere do Bratislavy. Nehoda je pred Štvrtkom na Ostrove v smere z Tomášova. V klesení z Húd do Liptovských Matiašoviec aj v Ďurďošíku v smere do Bidoviec. Upozorňujem, že na trase Krásna Ves, Podlužany, Banovce nad Bebravou rátajte pre cyklistické preteky s viacerými obmedzeniami. No a na Donovi Novaloch v smere do Ružomberka sa presúva cyklistický peloton. Radar máme vo Zvolene na Lučeneckej pri hoteli Tenis v smere do Zvolenskej Slatiny. Merajú Vývachnovej v smere do Ružomberka, za Jelšavou v smere do Gemerskej Teplice, aj na D1 za výjazdom Poprad východ v smere do Štrby. A poďme ešte na hliadky. Trnovci nad Váhom v smere do Šale, za Drietomov v smere do Česka a posledná kontrola je za Plešivcom v smere do Slavca. Na teraz všetko, šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ready, steady, go! Martin Nikodým. Konečne po týždni s vami. Na Expresse.
4: Ja vám prajem tú najkrajšiu už prázdninovú sobotienku. Leto sa nám rozbehlo, ako sa patrí, vlastne to ani nebol nejaký letný teasing, ale rovno jeho pekelná verzia. No, tak čo keby sme ten náš dnešný kvíz dali aj o tejto téme? Oteplovanie, meteorológia, zmeny počasia. Budem sa tešiť na nejakého hráča, ktorému položím tri otázky a on na ne následne správne odpovie. Vlastne úplne stačí na dve z nich. 0905 612 612 je telefónne číslo, ktoré je vstupnou bránou do tohto kvízu.
1: Show Martina Nikodýma každú sobotu popoludní na

0: Steady Go!
1: Vypočúvate Rádio Express, my sa ideme hrať, máme dnešné Ready Steady Go. Janko z Košic je na linke. Janko, ahoj.
2: Ahoj.
1: Aj ohľadom nejakých takých tých klimatických zmien pripravil som ti otázky. Môže byť?
2: Môže byť.
1: No dobre teda. Tak ktorý skleníkový plyn prispieva najviac k človekom spôsobenému globálnemu otepľovaniu? Po A, dusík, po B, oxid uhličitý, CO2, alebo C, kyslík?
2: Za B, CO2.
1: CO2? Áno, to je správna odpoveď. Dobre, dobre, máš prvý bod. Ktorý jav môže teplejšia atmosféra zosilňovať, keď je teplejšie? A. Zemetrasenia, B. Prívalové dažde a intenzívne zrážky, alebo C. Sopečné erupcie.
2: C. Sopečné erupcie.
1: A teraz som si hovoril, že idem ťa na to nahovárať, že daj C-čko, že sopečné erupcie, že to je taká somarina a ty si to normálne, že ty si to trafil. No veď, keď je teplejšia atmosféra, tak sa stále častejšie opakujú také tie šialené divoké búrky. Veľmi intenzívne, príde to rachot strašný, spadne mŕte vody, ktorá ani nestihne vsiaknúť potom do zeme, iba stečie do riek a zase potom do oceánov. Takže B-čko, prívalové dažde. Dobre. Nevadí, poď, ideme ďalej. Ešte mám tretiu otázku. Vedel by si mi povedať, aký je hlavný rozdiel medzi počasím a klímou? A. Klíma sa týka len tropických oblastí. B. Počasie opisuje krátkodobý stav atmosféry, klíma, dlhodobé priemery a trendy. Alebo C. Medzi nimi nie je žiadny rozdiel. Počasie a klíma, to je to isté.
2: Nie je to isté.
1: Nie je to isté.
2: Toto počasie.
1: Dobre. Súhlasím s tebou a teším sa, dobre, lebo tak ti hlupo ušiel ten druhý bod, že by ma to fakt mrzalo, keby si na tejto trojke pohorel tiež. Dobre, máš dva body, to je podstatné, tak nebudem ti náladu kaziť, iba ti lepšie urobím tričko, ti pošleme z rádia, dobre?
2: Dobre, ďakujem.
1: Ja ďakujem, že sa zapojil, Janko. Pekný deň ešte, ahoj. Party.

0: Vy počúvate Rádio Express a dnes to bude v 90-ke kombinácia klasiky a tak povediac letnej hymny spoza veľkej mláky. Oh, welcome to Miami. Bude to chcieť trošku trpezlivosti a dočkáte sa Miami. Teraz my ešte skontrolujeme počasie a aj dopravu.
1: Martin Nikody na Expresse. Express počasie.
2: No, toľko stupňov ako v Miami to určite dnes nie je. Najteplejšie aktuálne v Hurbanove, 27,5 stupňa a smerom na sever v Žiline 23. Zrážky dnes neočakávame, v noci sa ochladí na 17 až 12. Zajtra bude veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, miestami najmä na severe dážď a výnimočne aj búrky. Denné teploty 17 až 22, na západe a juhu 23 až 28 stupňov.
3: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské minišpekáčiky iba 3,19 za 720 gramov. Hellmann's ketchup XXL len 2,49 a Gambrinus kozel alebo šariš iba 39 centov pri kúpe 10 plus 10 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Príďte si oddychnúť do hotela Jason priamo v srdci Bielých Karpát. Čaká vás tu komfortné ubytovanie, neobmedzený wellness, masáže aj špičková gastronómia. Vychutnajte si čaro Vršackého podhradia na našich elektrobajkoch a v júli otvárame aj dobrodružnú feratu. Hotel Jason, stvorený pre oddych. www.hoteljason.sk.
5: Výpredaj výsku plný fantastických ponúk pokračuje. Zľava až 50% na všetok nábytok. Ponuka platí od 1. do 12. 7.2026 a nevzťahuje sa na výrobky s označením vždy nízka cena. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Máme minútu po pol štvrtej na sobotné cesty. Pozdravuje Dominika. Nehoda pribudla v Bánovciach nad Bebravou na viazde do Horných Ozoroviec z centra. Staršiu ešte odstraňujú za Veľkým Lapášom v smere do Nitry. Tu sa zrazili dve autá. A máme viacero obmedzení. Upozorňujem, že na trase Krásna Vec, Podlúžany, Bánovce nad Bebravou rátajte pre cyklistické preteky s viacerými obmedzeniami. Na Donovaloch v smere do Ružomberka sa presúva cyklistický peloton. Pozor, v Liptovskej osade sa na ceste pohybuje krava. Vo východnej rátajte pre festival s viacerými obmedzeniami. Na tie upozorňujeme aj v Levoči a okolí kvôli putnickému podujatiu. No a na D1 za Fričovcami v smere k tunelu Branisko je odstavené auto. Radar máme vo Svinnej, tu merajú v oboch smeroch. Vo Zvolene na Lučeneckej pri hoteli Tenis v smere do Zvolenskej Slatiny. Na rýchlosť pozor aj Vývachnovej v smere do Ružomberka. Aj na D1 za výjazdom Poprad východ v smere do Štrby. No a máme dve hliadky za Drietomov v smere do Českej republiky a policajti kontrolujú aj za Plešivcom v smere Duslavca. Na teraz je to odo mňa všetko. Ak viete viac, dajte nám vedieť.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Platí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve máte šancu vyhrať spolu až 92 000 eur.

0: desiatka a Kolúsk. Martin Nikodým hrá najväčšie hity 90-tych rokov.
1: Pamätáte sa na také tie paradigmy, že herec má hrať a spevák má spievať a nie si navzájom kafrať do remesla? No, tak predstavte si, že sú umelci, pri ktorých je to naozaj nezmysel a bola by to obrovská škoda, keby sa tohoto držali. Taký Will Smith je presne ten. Je to z tých hercov, ktorí sú zábavní, keď sa na nich dívate ako na hercov, ale vyvolávajú naozajstný rešpekt aj svojou muzikantskou tvorbou. Miami, to je ikona 90-tych rokov, symbol leta, symbol toho nádherného vibe, ktorý chcete počúvať s chladeným drinkom v ruke. Skladba sa časom stala neoficiálnou hudobnou tvárou Miami a často sa spája s obrazom pláže, slnka a vlastne Floridy ako takej. Úspech tejto hymny leta stojí určite aj na sampli disco klasiky And the Beat Goes On, veľmi umne použité. No a videoklip, no tak ten zasa zaujal aj vďaka herečke Eve Mendes, ktorá bola v tých časoch ešte pomerne neznámou tvárou. Klip nás veľmi nezaujíma, pretože ten vám pustiť neviem, ale zo skladby sa tešiť môžete. Tu je Will Smith a jeho

0: Tesku platíte menej. Práve teraz kukurica, kus len za 67 centov, Gianna Tuniak, viac druhov len za 99 centov a Pepsi 1,5 litra len za euro 9 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Fico tvrdí, že je posledný premiér, ktorý má priamy vzťah na Putina aj Zelenského. Polícia bude hliadkovať na vodných plochách naprieč Slovenskom. Zajtra viac oblakov, prehánky a do 28 stupňov. Je 16 hodín, pri správach pozdravuje Dominika Turiaková.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Robert Fico hovorí, že má priamy vzťah s prezidentmi Putinom aj Zelenským. V rozhovore v TASR TV predseda vlády hovoril, že je potrebný dialóg a zopakoval, že konflikt nemá podľa neho vojenské riešenie.
3: Som posledný premiér, ktorý má priamy vzťah na prezidenta Putina aj na prezidenta Zelenského, lebo si myslím, že musíme s jedným aj druhým viesť normálny dialóg. Aj preto môj vzťah k Ukrajine je veľmi pragmatický, racionálny. Ja mám na mnohé veci diametrálne odlišný názor, ako má prezident Zelenský, on to veľmi dobre vie.
1: Potom, ako Maďarsko prestalo blokovať otvorenie prvého klastra prístupových rokovaní o vstupe Ukrajiny do Európskej únie, sa v júni tieto rozhovory oficiálne začali. Aj v otázke vstupu Ukrajiny do EÚ je však podľa Fica absolútnou podmienkou mier. Počas letnej sezóny bude polícia hliadkovať aj na vode naprieč Slovenskom. Informovala o tom Zuzana Hrabovská z prezídia policajného zboru.
4: V rámci opatrení počas letnej sezóny je poriečná polícia oprávnená zastavovať a kontrolovať plavidlá. Súčasťou ich činnosti bude aj pátranie po nezvestných osobách na vodných plochách a v ich bezprostrednom okolí, ako aj plnenie ďalších úloh, ktoré súvisia najmä s prihliadnutím na ochranu života, zdravia a majetku.
1: Hliadky budú nasadzované podľa aktuálnej bezpečnostnej situácie na celom území Slovenska, vrátane obľúbených rekreačných lokalít, akými sú Zemplínska Šírava, Domaša či Liptovská Mara. Polícia upozorňuje, že len počas minulého víkendu bola privolaná k 9 prípadom nezvestných osôb v blízkosti vody a vo všetkých prípadoch boli nájdené bez známok života. Pravdepodobný budúci britský premiér Andy Burnham vylúčil predčasné parlamentné voľby v prípade, že by v úrade nahradil Keira Starmera. Prisľúbil, že sa bude držať programového vyhlásenia vládnucej strany. Burnham je v súčasnosti jediným kandidátom na post premiéra, potom ako Starmer minulý mesiac odstúpil z funkcie lídra laboristickej strany aj premiéra. Burnham by mal prevziať vedenie strany i krajiny ešte tento mesiac. V súvislosti s vojnou na Ukrajine uviedol, že by krajine na 100% poskytoval rovnakú úroveň podpory ako Starmer. Slovenský hokejista Tomáš Královič podpísal s Tampou trojročnú nováčikovskú zmluvu. 20-ročného obrancu si klub zámorskej NHL vybral v treťom kole tohtoročného draftu z celkového 90. miesta. Kontrakt podpísal na konci rozvojového kempu priamo na ľade pred spoluhráčmi. Královič má za sebou vydarenú sezónu v drese Slovana Bratislava, v ktorej nazbieral 31 kanadských bodov. V týme sa stretne s ďalším slovenským obrancom Erikom Černákom. V noci sa ochladí na 17 až 12 stupňov. Zajtra bude veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť. Miestami najmä v severnej polovici dážď, prehánky a výnimočne aj búrky. Denné teploty 17 až 22, na západe a juhu 23 až 28 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Po 16. pozdravujeme všetkých za volantom. Nová nehoda pribudla za Ivankou pri Dunaji v smere do Bernolákova pri odbočke na D1 aj pred Valaskou Dubovou v smere z Vyšného Kubína. Nehodu ešte dokumentujú za Veľkým Lapášom v smere do Nitry aj v Bánovciach nad Bebravou na vjazde do Horných Ozoroviec centra. Upozorňujem, že v klesení z Donoval do Ružomberka sa presúva cyklistický pelotón a na D1 za Fričovcami v smere k tunelu Branisko je odstavené auto. A poďme na radary. Merajú na D1 pri vode Radok smere do Trnavy, vo Svinnej, v oboch smeroch. Na rýchlosť pozor na D1 za Považskou Bystricou v smere do Púchova, vo Zvolene na Lučeneckej za hotelom Tenis v smere k Pustému hradu, tiež na D1 za Vašcom v smere do Východnej. Radar máme aj v Bohúňove v smere do Čoltova a na vjazde z Osečoviec do Darkova. Hliadka striehne za Lokcov v smere do Brezy, na vjazde do Kežmarku z Huncoviec a posledná kontrola je za Plešivcom v smere do Slavca. Na teraz všetko, viac opäť o pol hodinku, dovtedy šťastnú cestu.
2: 0800 800 400 44. Najrýchlejší dopravný servis. Ready, steady, go! Martin Nikodým, konečne po týždni s vami. V sobotu popoludní na Exprese.
5: Aha, aký odkaz som dostal, že pán Martin, to sa mi páči inak, pán Martin, dnes je naozaj výborný výber a ja som si pri vašej relácii uvarila aj nedelný obed, aby som vás mohla celý čas počúvať. No tak to ma veľmi teší, že sme takáto inšpirujúca show. Ešte by ma aj zaujímalo, že k akému nedelnému obedu teda došlo. Či to bola taká klasika, že rýsky ze šalátem, alebo niečo letnejšie. Čokoľvek pri počúvaní dnešnej sobotenky robíte, prajem vám, nech vám to ide od ruky a viete čo, aj vám do toho niečo skvelé pustím.
2: Martin Nikodým, každú sobotu popoludní.

0: zaujímavé.
1: Asi pre vás nie je novou informáciou, že vplyvom nášho životného štýlu sa medzi ľudskou populáciou rozmohla neplodnosť. Vedci po celej planéte hľadajú spôsob, ako to vyriešiť a zdá sa, že tu nejaký nový objav vznikol. Španielski vedci pripojili na spermie mikroskopické častice oxidu železa, takže ich dokázali riadiť magnetickým poľom. V budúcnosti by to teda mohlo výrazne pomôcť pri liečbe neplodnosti a zjednodušiť umelé odplodnenie. Zmetené bičíkovce by sa teda nechali stiahnuť nejakým magnetickým poľom, ktoré zrejme potom nejako vytvoria v maternici, aby našli ľahšie cestu. No, len či potom neprestane platiť to pravidlo o tej najlepšej selekcii, keď začne rozhodovať magnet.
0: Zaujímavé. Show.

0: Vy počúvate Radio Express a dnešný diskoplesk bude možno trošku taký temný, ale za mňa veľmi výživný. OK, a poďme na to. Je to o nespavosti. To je niečo, čo zažiť naozaj nechcete, ale náš diskoplesk, ten zažiť chcete. Tak sa ešte pozrime, v akom počasí si ho pustíme a čo sa deje na prázdninových cestách.
1: Martin Nikody na Express počasie.
2: Aktuálne je na väčšine územia okolo 25 stupňov. Zrážky dnes neočakávame. V noci sa ochladí na 17 až 12. Zajtra bude prevažne polooblačné počasie. Miestami najmä na severe dážď a výnimočne aj búrky. Denné teploty 17 až 22 na západe a juhu 23 až 28 stupňov.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: A na toto leto ešte oveľa viac.
3: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
4: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
3: Práve hráme o 80 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
4: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 92 000 eur.
5: Metro vám opäť prináša výhodnú víkendovú ponuku. Tento týždeň bravčová krkovička bez kosti, vákuové balenie približne 2,5 kg, cena za kilo 4,08 € z DPH. A výhodne kúpite aj jahody. 500-gramové balenie za 4,75 €. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 5. júla alebo do vypredania zásob. Metro, stabilne nízke ceny.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Je presne 16.30 na slovenské cesty. Pozdravuje Dominika. Nehodu máme na viazde do Kútov z Čár. Staršiu ešte dokumentujú za Ivankou pri Dunaji v smere do Bernolákova pri odbočke na D1. Tiež za Veľkým Lapášom v smere do Nitry. Tu sa zrazili dve autá. Nehodu máme aj v Bánovciach nad Bebravou na viazde do Horných Ozoroviec centra a pred Valaskou Dubovou v smere z Vyšného Kubína. Upozorňujem, že v klesení z Donoval do Ružomberka sa presúva cyklistický pelotón. Vo východnej rátajte pre festival viacerými obmedzeniami a takisto aj v Levoči a okolí koná sa tu pútnické podujatie. Radar máme na D1 pri vode Radoch v smere do Trnavy, na D1 za Považskou Bystricou v smere do Púchova, merajú vo zvolenie na Lučeneckej za hotelom Tenis v smere k Pustému hradu, na D1 za Vašcom v smere do Východnej, ďalšie meranie je v Bohúňove v smere do Čoltova aj na výjazde z Osečoviec do Dargova. Hliadka strihne za Lokcov v smere do Brezy a ďalšiu ste videli na výjazde do Kežmarku z Huncoviec. Na teraz všetko, dávajte si na cestách pozor.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Show Martina Nikodýma. Najväčšie hity 8

0: disco plesk Martina Nikodýma. Tanečná vypalovačka, ktorá trhala parkety.
1: Dnešný diskoplesk je o veci pomerne temnej a veľmi náročnej. Je o nespavosti, insomnii. Teraz nie preto, že ste na party a nechcete, aby skončila. Preto si želáte, aby ste teda nemuseli ísť spať, ale je to skôr o tom, že si ľahnete do postele. A teraz si to predstavte, nie a nie zaspať. Pozeráte iba na hodinky a nie zaspať. Táto skladba pokojne môže byť príčinou, lebo má takú zvláštnu schopnosť, že vás dokáže ovládnuť ako taký červ a bude vám vŕtať v hlave po celý deň, keď ste si ju u Martina poprvýkrát vypočuli a niekedy pred piatou. Nespavosť je rozhodne niečo, s čím sa stretnúť nechcete, ale dnešný diskoplesk, ten zasa na parkete rozhodne zažiť chcete. Veta I can get no sleep sa dostala do povedomia až po reedícii skladby v roku 1996. To, čo si teraz pustíme, je úplne pôvodná verzia, ale je to taká tá špeciálna rádiovka, ktorá mohla ísť do éteru a vy ju veľmi dobre poznáte. Tu sú Faithless a In.

0: na Expresse. Toto leto ideme opäť za vami. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Spolu so svojimi hostiami vo vašom meste.
1: Ako sa žije na Slovensku? Prečo politika tak veľmi rozdeľuje ľudí? Funguje právny štát, spravodlivosť a sloboda rovnako pre každého? A prečo naša ekonomika upadá? To sú veci, o ktorých sa budeme baviť toto leto.
0: Vidíme sa 5. júla o 18. v záhrade v Banskej Bystrici, 19. júla o 18. v Novej synagóge v Žiline a 30. augusta na Kremnických gegoch. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Toto leto ideme opäť za vami. Lístky sú už v predaji na Express.sk. Radio
2: Digitálny občiansky sa nedá použiť vo všetkých volebných miestnostiach. Minister Takáč odmieta, že zonácia národných parkov ohrozí peniaze z plánu obnovy. Zajtra polooblačno, teplo do 28 stupňov aj zrážky. Bolo 17 hodín, správy na Expresse pripravila Dominika Turiaková.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Priebeh sobotného referenda je naďalej pokojný, potvrdil to predseda štátnej volebnej komisie Eduard Burda.
3: V zásade všetko funguje tak, ako má. Jedna referendová miestnosť bola otvorená neskôr až o 7.30 minúte. V tejto jednej referendovej miestnosti bude prebiehať hlasovanie až do 22. hodiny a 30. minúty.
2: Šéf odboru volieb na ministerstve vnútra Martin Gajdoš pripomenul, že digitálny občiansky preukaz sa zavádza postupne a preto je mať potrebné občiansky aj v bežnej fyzickej forme.
4: Je to komisia od komisie závisí. Takže nemá to vybavenie plošne každá jedna volebná komisia, ale niektoré to majú, niektoré nemajú. Takže je to postupný nábeh.
2: Volebné miestnosti budú otvorené večer do 22. hodiny. Minister Takáč tvrdí, že pri zonáciách národných parkov nie sú ohrozené žiadne mielniky ani nehrozí prepadnutie financií. Uviedol to vo videu na sociálnej sieti v reakcii na tvrdenia štátneho tajomníka Ministerstva životného prostredia Filipa Kufu.
5: Správa a kompletne všetko prechádza pod národné parky. Keď budú chcieť národné parky z pohľadu nejakého manažmentu v niektorých častiach realizovať niektoré úkony, ktoré vysoko odborne a profesionálne vedia vykonávať štátne lesy, tak to budú riešiť štátne lesy a nie niekto iný.
2: V uznesení vlády, ktorá ešte nie je verejné, sa podľa štátneho tajomníka píše, že štátne pozemky prejdú pod správy parkov len na oko, ale reálne ich naďalej budú spravovať štátne lesy. Opozičná poslankyňa Veronika Remišová sa v súvislosti s prijatím nariadenia obrátila na Európsku komisiu. Schválené zonácie štyroch národných parkov neobsahujú podľa Slovenskej akadémie vied ani odporúčania vedcov. Podľa Tomáša Olšovského z Ústavu zoológie zonácie nespĺňajú podmienky plánu obnovy, a to pre nedostatočné zaradenie starých lesov do najprísnejšej ochrany najmä v Nízkych Tatrách a Malej Fatre. V mnohých lokalitách podľa neho nie je prioritou ochrana prírody. Oman chce spolu s Francúzskom a Britániou udržať otvorený Hormuzský prieliv. Uviedli to britský premiér Keir Starmer a francúzsky prezident Emmanuel Macron. Cez túto významnú námornú trasu prechádza asi pätina svetových dodávok ropy. Zablokovaná bola počas vrcholiaceho konfliktu medzi USA, Izraelom a Iránom. Hormuz opätovne otvorili počas krehkého prímeria medzi Teheránom a Washingtonom. Nasadená dvojka Jelena Rybakinová vypadla v treťom kole vo Wimbledone po prehre s Belgičankou Elise Mertensovou 6-7 a 1-6. Kazašská teniska v januári zvíťazila na Australian Open, v roku 2022 vyhrala titul aj vo Wimbledone. Ukrajinská tenistka Marta Koščuková postúpila do 8 finále, keď ako turnajová 12-ka zdolala Španielku Emu Navarovú 6-2, 4-6 a 6-1. Ďalej ide aj Austrálčan Alex de Minaur, ktorý zdolal Zachariho Svajdu z USA 6-2, 5-7, 6-2 a 6-4. Zajtra nás čaká prevažne polooblačný deň, miestami najmä na severe dážď a výnimočne aj búrky. Denné teploty 17 až 22, na západe a juhu 23 až 28 stupňov.
0: Dopravný servis Rádia Express.
2: Na cestách nám pribúdajú najmä nehody. Za volanty pozdravuje krátko po 17. Dominika. Nehoda je na D2 Zastupavou v smere do Bratislavy, za Bankou v smere do Radošiny, tiež v Košiciach na začiatku Ukrajinskej v smere zo Slanenskej. Nehodu hlásite aj na viazde z Michaloviec do Zemplínskej Širokej. Staršiu odstraňujú na viazde do Kútov Ščár, v Banovciach nad Bebravou na viazde do Horných Ozoroviec Centra, aj pred Valaskou Dubovou v smere z Vyšného Kubína. Upozorňujem ešte, že v Ružomberku v smere do Ivachnovej sa presúva cyklistický pelotón. Pribudol aj mobilný radar, po starej ceste medzi Martinom a Turanmi jazdí tmavý Golf. Stacionárne meranie máme v Pezinku na Jesenského v smere na Bratislavsku, na D1 za Považskou Bystricou v smere do Púchova a na rýchlosť pozor aj na D1 za Vašcom v smere do Východnej. A videli ste dve hliadky, jedna je v Bratislave na Kutlíkovej v smere na Pajštunsku a druhá striehne na výjazde z Veľkej Lomnice do Popradu. Na teraz odo mňa všetko, dávajte si na cestách pozor.
0: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Ready, steady, go! Martin Nikodým, konečne po týždni s vami.
6: Ja len krásnu sobotienku vám prajem. Vedci objavili mikroskopické ekosystémy, ukryté pod extrémne suchými údoliami Antarktídy. Ha, tram-ta-da-da! Organizmy prežívajú bez dažďa, v silnom UV žiarení a v mrazoch. Objav posúva hranice toho, kde všade môže existovať život a dáva nádej, že podobné organizmy by raz mohli existovať aj na iných planétach. No vidíte, my stále hľadáme nejakých mimozemšťanov, ale evidentne odlišné formy života máme aj tu doma na planéte Zem.
0: Show Martina Nikodýma každú sobotu popoludní.

0: oslávenec tohto týždňa.
1: Vedeli ste, že za prvými hitmi skupiny Depeche Mode bol pán Vince Clarke? Napísal napríklad legendárnu skladbu Just Can't Get Enough, no kapelu opustil už po prvom albume. Neskôr založil duo Jesus, Alison Moe a potom vytvoril Erasure, ktoré predalo viac ako 28 miliónov albumov po celom svete. Je teda jedným z mála hudobníkov, ktorí stáli pri zrode až troch mimoriadne úspešných synthpopových projektov. A vedeli ste, že skladbu Only You najskôr ponúkol chlapcom z Depeche Mode? No, a chlapci ju odmietli a tak sa stala napokon veľkým hitom skupiny Jezu. Pri všetkých troch projektoch zostalo jeho poznávacie znamenie nemenné. Na koncertoch ho vidíte takmer nehybne postávať za klávesami a všetku ostatnú show musia odmakať kolegovia, napríklad taký Andy Bell, spevák z Erasure, ktorého mimochodom našiel svojho času na inzerát. No, tak predvčerom mal tento pán 66 rokov. Pán Vince Clarke, prajem ešte veľa tvorivej energie a my si teraz zahráme ten prastarý Depeche Mode.
0: Martin Nikodým na Expresse.

0: Express a to je dobré, že ho počúvate, lebo my vám hráme tie najlepšie skladby, aké dokážeme nájsť v playlistoch 80-tych, 90-tych a 0-tych rokov. Ak máte pocit, že sme na niečo zabudli, no tak dám, dajte nejaký tip. Volá sa to Hudobná srdcovka. 0905 612 612 je telefónne číslo, na ktoré nám môžete poslať tento tip. Prípadne ho môžete, ak teda máte odvahu, náhrať aj ako hlasovku a váš milý či milá si to potom následne môžu vypočuť. Poďme pozrieť počasie a dopravu.
1: Martin Nikodým na Express počasie.
2: Zajtra nás čaká skôr oblačná nedeľa, miestami najmä na severe dážď, prehánky a výnimočne búrky. Denné teploty 17 až 22 na západe a juhu teploty vystúpia až do 28 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: O chvíľu bude pol šiestej, za volanty pozdravuje Dominika. Nehodu hlásite za Mnichovou Lehotou v smere do Trenčianskej Turnej. Nehodu ešte dokumentujú za Bankou v smere do Radošiny, aj v Košiciach na začiatku Ukrajinskej v smere z Uslaneckej, aj na viazde z Michaloviec do Zemplínskej Širokej. A pridávam jednu čerstvú informáciu. Veľký pozor na R1 za Šoporňou v smere do Dolnej Stredy. Horí tu osobné auto, pre istotu to opakujem. Pozor na horiace auto na R1 za Šoporňou v smere do Dolnej Stredy. Poďme ešte na obmedzenie. Za Ivachnovou v smere do Galovian sa presúva cyklistický peloton. Videli ste aj mobilný radar. Po starej ceste medzi Martinom a Turanmi jazdí tmavý Golf. Stacionárne meranie je na D2 za Stupavou v smere do Bratislavy. Pezinku na Jesenského v smere na Bratislavskú. Na rýchlosť pozor na D1 za Považskou Bystricou v smere do Púchova. Aj na viazde do Dolného Kubína z Oravského podzámku a v Oravskom podzámku Širokej v smere do Hruštína. Hliadku ste videli v Bratislave na Kutlíkovej v smere na Pajštunskú, aj za Veľkým Mederom v smere do Dolného Štálu. To je všetko. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Najväčšie hity 80-tych, 90-tych a 0-tych.

pomalinky zaj končí v tejto chvíli. Tak ešte raz krásnu sobotienku. Poďme vyriešiť 10 sekundovku z minulého týždňa. To si samozrejme už nemôžete pamätať, ale púšťali sme vám toto k.

som rozmýšľal nad tým, že čo majú tieto skladby spoločné. No tak Majo, keď to strihal, tak povedal, že to sú všetko sex idoly. No, dá sa povedať, no tak dobre, tak George Michael jednoznačne úžasne spievajúci a úžasne vyzerajúci muž. Bolo tam Faith. Justin Bieber má určite iné publikum trošičku a možno mladšie faninky, baby. Ale s pribúdajúcim vekom samozrejme dospievajú aj jeho faninky. No, Nirvana tam bola ešte a Smells Like Teen Spirit. Veľmi charizmatický Kurt Cobain, Paul McCartney, Hope of Deliverance. Bože, čo ten zažil výkrikov a jačania ženských pod pódium, keď bol ešte v kapele Beatles. No a Miley Cyrus patrí do tejto skupinky určite, jej Wrecking Ball. Toto tam bolo a kto takto zoradil a správne napísal a vyplnil náš teda taký ten otázkovník, nie dotazník, otázkovník, tak ten je zaradený do žrebovania a tentokrát je to Gabriela Kohutová z Levoče. Gabika, blahoželám, posielame bezdrôtový reproduktor a ďalší mám nachystaný, len si dajte uchále na rádio a počúvajte, z ktorých piatich skladieb je poskladané

No, ale pekné skladby, inak také veľmi inšpiratívne. Tie si zaradím aj do vysielania, to sa mi veľmi páčilo. 10 sekundovka je teda v éteri a dokonca aj na našom webe Express.sk, tam ju nájdete, môžete si ju pustiť aj 10 krát za sebou do Aleluja a potom vyplňte tam ten otázkovník, ktorý tam je k tomu pripojený a pošlite nám to. Jedného z vás potom vyžrebujem a získa bezdrôtový reproduktor. No, k dnešnému sobotnému vysielaniu 4. júla 2026 vám prajem ešte pekný zvyšok dnešnej sobotienky. Užite si aj zajtrajší deň a tam bude pekné počasie. Užite si výlety a dobre, dávajte si na seba samozrejme aj pozor. Na budúcu sobotu, to už bude 11. júl, sa budeme počuť znova. Martin.

0: Priebeh referenda je pokojný, výsledky budú po 22. hodine. Nemecko prislúbilo ďalšiu pomoc Ukrajine v boji proti ruským útokom. Zajtra polooblačno do 28 stupňov, na severe aj prehánky. Pri správach 18. pozdravuje Dominika Turiaková.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Sčítanie referendových hlasov má na starosti štatistický úrad. Jeho predseda Martin Nemky deklaroval pripravenosť úradu.
2: Pripravenosť zamestnancov a informačného systému si úrad overil počas troch úspešných skúšok, ktoré sa uskutočnili v júni. Ich cieľom bolo simulovať spracovanie výsledkov referenda. Na samotnú sumarizáciu výsledkov bude nasadených takmer 450 pracovníkov.
0: Po 22. hodine večer budú zverejňovať aj priebežné výsledky. Doteraz bolo na Slovensku platné jediné referendum, keď občania rozhodli o našom vstupe do Európskej únie. Vedenie bratislavského letiska odmieta, že za zmeškanými letmi bol nedostatok policajtov. Riaditeľ letiska Dušan Novota povedal, že časť cestujúcich prišla na pasovú kontrolu na poslednú chvíľu. Zistili to z kamerových záznamov.
3: Dve hodiny pred odletom neznamená, že prídete a sadnete si u nás do kaviarne. My to rešpektujeme, máte na to nárok. Preto je lepšie možno prísť 3 hodiny a 2 hodiny si nechať na to, aby som prešiel tými kontrolami.
0: Celkovo neodletelo 25 ľudí. Otvorené nové kontrolné pracovisko polície s ďalšími dvoma stálymi miestami na letisku má zabezpečiť zvýšenie priepustnosti pasovej a hraničnej kontroly. Friedrich Merz prislúbil pred samitom NATO Volodymyrovi Zelenskému ďalšiu nemeckú podporu. Ukrajinský prezident zase v telefonáte nemeckého kancelára informoval o následkoch ruských vzdušných útokov. Aj keď ukrajinská protivzdušná obrana úspešne ničí veľkú časť ruských dronov a riadených striel, proti balistickým raketám je do veľkej miery bezmocná. Najúčinnejšiu ochranu poskytujú práve americké patrioty, ktorých má Ukrajina k dispozícii len niekoľko. Merz a Zelenský spolu hovorili pred dvojdňovým samitom Severoatlantickej aliancie v Turecku, ktorý sa začne v útorok. NATO podľa návrhu záverečného uznesenia prislúbi Ukrajine vojenskú pomoc na tento rok za 70 miliárd eur. Slovenský vodný slalomár Dominik Ejházy získal zlato v disciplíne C1 juniorov na majstrovstvá sveta juniorov a do 23 rokov v poľskom Krakove. Vo finále triumfoval pred Čechom Dominikom Žezábekom a Grékom Ioannisom Zachosom. V noci sa ochladí na 17 až 12, v údoliach môže byť miestami aj 6 stupňov. Zajtra nás čaká prevažne oblačná nedeľa, miestami najmä na severe dážď, prehánky a výnimočne búrky. Denné teploty 17 až 22, na západe a juhu 23 až 28 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Aj krátko po 18. sledujeme situáciu na našich cestách. Nová nehoda pribudla žiaľ v Žiline na ulici Vysokoškolákov na kruhovom objazde pri Lidli. Staršiu máme na viazde do Trenčianskej turnej z Mníchovej Lehoty. Tu sa zrazilo auto s motorkou. Úsek je nepriazný a obídete to cez mestskú časť Hámre. Nehodu máme aj na výjazde z Michaloviec do Zemplínskej Širokej. Pozor na D1 pri vode Radoch v smere do Senca je odstavené auto s defektom a okolo sa pohybujú ľudia. Na R1 za Šoporňou v smere do Dolnej stredy je odstavené auto po požiari, rátajte tu so zdržaním. Za Ivachnovou v smere do Galovian sa presúva cyklistický pelotón. Po východnej rátajte pre festival s viacerými obmedzeniami, no a tie máme aj v Levoči a okolí kvôli putnickému podujatiu. Radar ste videli na D1 pri Trenčíne v smere do Nového Mesta nad Váhom, aj v Košiciach na triede KVP pri Myslavskej v smere k Optime. A máme aj jednu hliadku konkrétne pred Mnichovou Lehotou v smere zo Svinej. Na teraz odo mňa všetko, ak viete viac, dajte nám vedieť.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Najväčšie hity mixujeme s tými najnovšími. Taylor Swift

0: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 4. a v nedeľu 5. júla. Kúpte 2 kusy a 2 dostanete zadarmo. Slovenská bánovecká nátierka 200 gramov za 3,98 € a kúpte 1 kus a druhý dostanete zadarmo. K-Klasik mrazený sorbet 600 gramov za 4,19 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Výpredaj výsku plných fantastických ponúk pokračuje. Zľava až 50% na všetok nábytok. Ponuka platí od 1. do 12.7.2026 a nevzťahuje sa na výrobky s označením vždy nízka cena. Výsk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
2: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
3: Dopravný servis Rádia Express.
4: Máme minútu po pol siedmej, za volanty pozdravuje Dominika. Nehodu hlásite v Spišskom štvrtku na hlavnom ťahu v smere do Jánoviec. Staršiu ešte dokumentujú na viazde do Trenčianskej turnej z Mníchovej Lehoty. Tu sa zrazilo auto s motorkou, úsek je nepriazný a obídete to cez mestskú časť Hamre. Nehodu ešte odstraňujú na viazde z Michaloviec do Zemplínskej Širokej. Pozor na D1 pri vode Radoch v smere do Senca je odstavené auto s defektom. Na R1 za Šoporňou v smere do Dolnej Stredy je odstavené auto po požiari. Aj si tu počkáte v kolóne. Za Liptovským Mikulášom v smere do Demenovskej doliny sa presúva cyklistický pelotón. Radar ste videli na D1 pri Trenčíne v smere do Nového Mesta nad Váhom. Nové meranie je na D1 pred Považskou Bystricou v smere z Púchova. V Košiciach na triede KVP pri Myslavskej v smere k Optime. A radar je aj v Sečovciach na Kochanovskej v smere do Hriadok. A videli ste jednu hliadku pred Mníchovou Lehotou v smere zo Svinej. Na teraz všetko. Šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: horúce hity.
1: Horúce hity
0: na Expresse.
1: Na Expresse.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 80 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 92 000 eur.
2: Synak, táto dielňa raz bude tvoja. Pílka, klieštiky, skrutkovač, pilník.
3: A nebol by lepší švajčiarsky nožik zo Slovnaftu?
4: Zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kompaktné nástroje Victorinox s výraznou zľavou. Akcia trvá do 2. augusta. Viac na slovnaft.sk/akcie.
5: Priebeh referenda je podľa polície zatiaľ bezproblémový. Lesný požiar v Katalánsku už zničil rozsiahlu plochu lesov. Zajtra polooblačno, do 28 stupňov, na severe aj dážď. Pekný večer pri správach o 19. želá Dominika Turiaková.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Priebeh sobotného referenda je pokojný a zatiaľ nebolo ničím narušené. Viceprezident policajného zboru Rastislav Polakovič informoval, že polícia eviduje dve udalosti, obidve pod vplyvom alkoholu.
7: Jedna udalosť je v Žiari nad Hronom, kde je člen volebnej komisie sa podrobil dýchovej skúške s výsledkom 0,81 mg na liter, čo je v prepočte 1,7 promile. Bol vymenený a druhý prípad sme mali v Ružomberku, kde pán tiež zjavne pod vplyvom alkoholu sa neslušne správal.
5: Oficiálne výsledky budú známe zajtra ráno. V 10. referende v histórii samostatného Slovenska voliči rozhodujú o dvoch otázkach. Či súhlasia so zrušením doživotnej renty premiéra a či súhlasia s obnovením úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Spojeným štátom k 250. výročiu nezávislosti gratulovali aj Volodymyr Zelenský a Vladimír Putin. Ukrajinský prezident spomenul paralely v boji Američanov a Ukrajincov za slobodu, kým Putin zdôraznil zodpovednosť jadrových veľmocí Ruska a USA. Rusko aj Spojené štáty americké ako najväčšie jadrové mocnosti podľa neho nesú osobitnú zodpovednosť za zabezpečenie bezpečnosti a stability na globálnej úrovni. Oznámenie končí emotikonom podania ruky. Lesný požiar ohrozujúci pobrežie Costa Brava v Katalánsku už zničil rozsiahlu plochu lesov. Záchranné zložky uviedli, že z rekreačného tábora bolo evakuovaných približne 150 ľudí vrátane detí. Španielsko už dlhšie čelí následkom zmeny klímy, ktorá podľa vedcov zvyšuje intenzitu a trvanie extrémnych horúčav, čo následne zvyšuje riziko požiarov. V minulom roku zničili lesné požiare v Španielsku takmer 400 000 hektárov pôdy, čo v Európskom informačnom systéme o lesných požiaroch prisudzuje je krajine prvú priečku. Taliansky pretekár F1 Andrea Kimi Antonelli zvíťazil v sobotnejšom šprinte na veľkej cene Veľkej Británii, čím zvýšil náskok na čele celkového poradia. Druhý najlepší čas dosiahol Brit Lewis Hamilton na Ferrari, tretí skončil jeho krajan Lando Norris na McLarene. Antonelli a Hamilton do záveru súperili o prvenstvo, no zaujímavý súboj sa odohral aj medzi Norrisom a ďalším Britom Georgeom Russellom z týmu Mercedes o tretie miesto. Antonelli má pred zajtrajšou veľkou cenou 179 bodov a víťazstvom v šprinte zvýšil náskok na čele celkového poradia. Za ním nasledujú Russell a Hamilton. V noci sa ochladí na 17 až 12 stupňov. Zajtra očakávame veľkú oblačnosť, miestami najmä na severe dážď aj prehánky. Denné teploty 17 až 22, na západe a juhu 23 až 28 stupňov.
6: Dopravný servis Rádia Express.
5: Pekný večer, želám aj na cesty, máme 3 minúty po 19. Nehodu hlásite v Bratislave na Mlynských Nivách za Karadžičovou v smere na prievozku. Ďalšie je za Selicami v smere do Palárikova, tu havarovalo auto a je tam aj skrížený traktor. Nehoda je aj v Košiciach pred Šacou v smere z centra. Staršiu máme na viazde do trenčianskej turnej z Mníchovej Lehoty. Tu sa zrazilo auto s motorkou, úsek je neprijazný a obidete to cez mestskú časť Hámre. Nehoda je aj v Spiskom štvrtku na hlavnom ťahu smere do Janoviec. Pozor na D1 za Voderadmi v smere do Senca, sa pri ceste pasie vysoká zver, a na R1 za Šoporňou v smere do Dolnej Stredy je odstavené auto po požiari. Radar máme v Bratislave na Lamačskej za Teskom v smere na Patronku. Na rýchlosť pozor aj na D1 pred Považskou Bystricou v smere z Púchova a na D1 za Vašcom v smere do Východnej. Hliadku ste videli na výjazde z Kľačí do Rajeckých Teplíc, za Podzámčokom v smere do Zvolena a posledná striehne v Raslaviciach v smere do Klušova. To je na teraz všetko. Šťastnú cestu.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Doprajte svojej rodine leto, na ktoré nezabudne. Navštívte hotel Partizán na Táľoch. Čaká vás rozprávková príroda, pokoj a dokonalý relax v rozľahlom wellnesse. Deti rozžiaria skvelé atrakcie, od letného tubingu a trampolín až po zvieratká na Ajax Farme. A k tomu rodinná bicyklovačka v Mýto Ski & Bike Parku. Prežite najkrajšie spoločné chvíle na juhu Chopku. Hotel Partizán. Všetko pre vaše letné zážitky. Klikajte na www.partizan.sk.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pekný večer na cesty želá o pol 8. Dominika. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Mlynských Nivách za Karadžičovou v smere na prievozku. Za Selicami v smere do Palárikova havarovalo auto a je tam aj skrižený traktor. Úsek je neprijazný, skúste to obísť cez Tvrdošovce. Nehoda je aj na viazde do Trenčianskej Turnej z Mnichovej Lehoty. Tu sa zrazilo auto s motorkou. Ďalšie je v Spiskom štvrtku na hlavnom ťahu v smere do Jánoviec a v Košiciach pred Čacou v smere z centra. Pozor, v Bratislave na obchvate pri Lamači v smere do Stupavy odstavené auto, rátajte aj s kolónami. Na R1 za Šoporňou v smere do Dolnej Stredy je odstavené auto po požiari. Pribudol aj mobilný radár, na R1 medzi Nitrou a Zlatými Moravcami jazdí čierne BMW kombi. Stacionárne meranie máme v Bratislave na Lamačskej záteskom v smere na Patronku. Merajú tiež na D1 pred Považskou Bystricou v smere z Púchova, aj na D1 za Vašcom v smere do Východnej. Hliadka striehne za Podzámčokom v smere do Zvolena a ďalšiu ste videli v Raslaviciach v smere do Klušova. Na teraz všetko, šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Referendum prebieha pokojne, až na dva prípady s alkoholom. Polícia bude hliadkovať na vodných plochách naprieč celým Slovenskom. V nedeľu teplo do 28 stupňov na severe aj pre Hánky. Bolo 20 hodín, správy pripravila Dominika Turiaková.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Oficiálne výsledky sobotného referenda budú známe zajtra ráno. Šéf odboru volieb, referenda a politických strán na ministerstve vnútra Martin Gajdoš povedal, že infolinku voliči využívajú, ale nie až v takej miere ako pri voľbách napríklad do Národnej rady. Podotkol, že ide skôr o poradenstvo pre voličov, nie o krízové situácie alebo sťažnosti.
2: Nevolajú s takými situáciami, že nejaká problematická, skôr možno také nejaké rady, že kde majú tú volebnú miestnosť alebo prenosnú volebnú schránku, či si ešte môžu vybaviť ako prípadne akým spôsobom, či naozaj sa teda krúžkuje alebo nekrížikuje náhodou, lebo niektorí voliči ešte stále majú sebe z minulosti, že sa niekedy aj krížikovalo.
0: Priebeh referenda je pokojný. Polícia eviduje dve udalosti, obidve pod vplyvom alkoholu. Prvá sa stala v Žiari nad Hronom. Člen volebnej komisie sa podrobil dýchovej skúške s výsledkom 1,7 promile. Druhý prípad sa stal v Ružomberku, keď sa podľa polície pán pod vplyvom alkoholu neslušne správal. Výsledky referenda sú podľa ústavy platné, ak sa na ňom zúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a ak bude rozhodnutie prijatých nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda. Počas letnej sezóny bude polícia hliadkovať aj na vode naprieč Slovenskom, informovala o tom Zuzana Hrabovská z prezídia policajného zboru.
3: V rámci opatrení počas letnej sezóny je poriečná polícia oprávnená zastavovať a kontrolovať plavidlá. Súčasťou ich činnosti bude aj pátranie po nezvestných osobách na vodných plochách a v ich bezprostrednom okolí, ako aj plnenie ďalších úloh, ktoré súvisia najmä s prihliadnutím na ochranu života, zdravia a majetku.
0: Polícia upozorňuje, že len počas z minulého víkendu bola privolaná k 9 prípadom nezvestných osôb v blízkosti vody a vo všetkých prípadoch boli nájdené bez známok života. Bratislavský magistrát chce znížiť počet volebných obvodov zo 17 na 11. Týmto krokom chce vyhovieť rozhodnutiu ústavného súdu na rovnosť šancí kandidátov. Počet mestských poslancov ostane naďalej 45. Do jedného volebného obvodu by sa mala spojiť Rača s Vajnormi a rovnako aj Devínska Nová Ves a Devín. Jeden volebný obvod s celkovo 5 poslancami by mali vytvoriť Dúbravka, Hlamač a Záhorská Bystrica a spoločný južný obvod budú mať Jarovce, Rusovce a Čunovo. O novom návrhu budú mestskí poslanci mimoriadne rokovať v útorok 7. júla. Jürgen Klopp je pripravený prevziať funkciu trénera nemeckej futbalovej reprezentácie. Bývalý dlhoročný tréner Liverpoolu povedal, že očakáva s vedením nemeckého zväzu intenzívne rokovania. V súčasnosti je Klopp šéfom futbalu v Red Bulle, ale jeho kontrakt mu nebráni v presunie na reprezentačnú stoličku. Klopp by mal nahradiť Juliana Nagelsmana, ktorý odstúpil z funkcie po prehre Nemcov v 16. finále majstrovstiev sveta s Paraguajom. V noci sa ochladí na 17 až 12 stupňov, zajtra bude oblačno, miestami najmä na severe dážď a výnimočne aj búrky. Denné teploty prevažne 23 až 28 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Krátko po 8. želám pekný večer aj na cesty. Nehodu máme za Dolnou Stredou v smere do Galanty. Staršiu odstraňujú za Selicami v smere do Palárikova. Tu havarovalo auto a je tam aj skrížený traktor. Úsek je neprijazný, skúste to obísť cez Tvrdošovce. A nehodu máme aj v Spiskom štvrtku na hlavnom ťahu v smere do Jánoviec. Pozor, v Bratislave na obchvate pri Lamači v smere do Stupavy je odstavené auto, rátajte aj s kolónami. A za Sverebcom v smere do Vysolají pri odbočke do Dolného Lieskova je odstavený traktor s vlečkou. Videli ste aj mobilný radar, konkrétne v Blatnom a okolí jazdí strieborná Škoda. Na teraz odo mňa všetko, viac opäť o pol hodinku, dovtedy šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Minútu po pol deviatej pozdravuje na sobotné cesty Dominika. Nehodu ešte dokumentujú v Spišskom štvrtku na hlavnom ťahu v smere do Jánoviec. Upozorňujem, že na D1 za Voderadmi v smere do Senca sa pri ceste pasie vysoká zver. Za Sverebcom v smere do Vysolají pri odbočke do Dolného Lieskova je odstavený traktor s vlečkou a vo východnej rátajte pre festival s viacerými obmedzeniami. Máme jeden radar na R1 pred výjazdom Nitraju v smere z Beladíc a policajti kontrolujú na výjazde do Košíc z Nižnej Hutky. To je na teraz všetko. Šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 80 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 92 000 eur.
2: Minister Takáč odmieta, že zonácia národných parkov ohrozí peniaze z plánu obnovy. S požiarmi v Portugalsku bojuje vyše 1000 hasičov. Zajtra bude skôr oblačno, do 28 stupňov a miestami zrážky. Pri správach o 21. pozdravuje Dominika Turiaková.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Minister Takáč tvrdí, že pri zonáciách národných parkov nie sú ohrozené žiadne milníky ani nehrozí prepadnutie financií. Uviedol to vo videu na sociálnej sieti v reakcii na tvrdenia štátneho tajomníka Ministerstva životného prostredia Filipa Kufu.
4: Správa a kompletne všetko prechádza pod národné parky. Keď budú chcieť národné parky z pohľadu nejakého manažmentu v niektorých častiach realizovať niektoré úkony, ktoré vysoko odborne a profesionálne vedia vykonávať štátne lesy, tak to budú riešiť štátne lesy a nie niekto iný.
2: V uznesení vlády, ktorá ešte nie je verejné, sa podľa štátneho tajomníka píše, že štátne pozemky prejdú pod správy parkov len na oko, ale reálne ich naďalej budú spravovať štátne lesy. Schválené zonácie štyroch národných parkov neobsahujú podľa Slovenskej akadémie vied ani odporúčania vedcov. Podľa Tomáša Lušovského z Ústavu zoológie zonácie nespĺňajú podmienky plánu obnovy, a to pre nedostatočné zaradenie starých lesov do najprísnejšej ochrany, najmä v Nízkych Tatrách a Malej Fatre. V lokalitách podľa neho nie je prioritou ochrana prírody. V Chorvátsku zadržali Slováka, ktorý si tajne natáčal nahé deti. 63-ročného muža zadržali potom, ako ho v turistickom zariadení pristihol pracovník bezpečnostnej služby a polícia u neho následne našla kompromitujúci materiál. Pomocou okuliarov so zabudovanou kamerou si mal tajne nakrúcať nahé deti. Polícia zároveň vyzvala rodičov, aby si dávali pozor na svoje deti a sledovali, kde sa nachádzajú a čo robia na pláži, a taktiež, aby im obliekali plavky. Vyše 1200 hasičov bojuje s požiarmi na severe Portugalska. Do krajiny smerujú ďalšie 3 hasičské lietadlá z Talianska a Španielska, o ktoré Lisabon požiadal v rámci Európskeho mechanizmu civilnej ochrany. Za posledný deň bolo zranených najmenej 9 ľudí, z toho dvaja vážne. V krajine vyhlásili do 6. júla stav pohotovosti. Viaceré dediny museli byť čiastočne evakuované. Talianský jazdec Kimi Antonelli na Mercedese odštartuje z prvého miesta do veľkej ceny F1 Veľkej Británie. Priebežný líder celkového poradia si vyjazdil pole position. Na druhom mieste skončil Monačan Charles Leclerc na Ferrari a na treťom mieste klasifikovali jeho tímového kolegu Brita Lewisa Hamiltona. Pre 19-ročného Taliana je to už piata tohtoročná pole position a len potvrdil doterajšiu vynikajúcu výsledkovú formu. Veľká cena je na programe zajtra od 16. Zajtra nás čaká miestami prechodne zmenšená oblačnosť, miestami najmä na severe dážď alebo prehánky. Denné teploty 17 až 22, na západe a juhu teploty vystúpia na 28 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: A krátko po 21. pozdravujem aj všetkých za volantom. Máme nový mobilný radár. V hriadkach a okolí jazdí biely Golf kombi. Stacionárne meranie ste videli v Bratislave na Panonskej prítesku v smere do centra, na R1 pred výjazdom Nitra juh v smere z Beladíc, merajú Vivachnovej v smere do Ružomberka a v Rabči v oboch smeroch. Nová hliadka strihne v Bratislave na nábreží za PKO v smere do centra a policajti kontrolujú aj na výjazde do Košíc z Nižnej Hutky. To je na teraz všetko. Šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Minútu po pol desiatej za volanty pozdravuje Dominika. No a na cestách nám hlásite najmä radary a hliadky. Mobilný radar ste videli v hriadkach okolí, jazdí tu biely golf kombi. Stacionárne meranie máme v Bratislave na Panonskej pri Tesku v smere do centra. Na R1 pred výjazdom Nitra-Juh v smere z Beladíc. Merajú Vývachnovej v smere do Ružomberka. V Rabči merajú v oboch smeroch. Radary aj v Košiciach na triede armádneho generála Svobodu v smere na Herliansku. A hliadka striehne v Bratislave na nábreží za PKO v smere do centra. Na teraz všetko, dávajte si na cestách pozor.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Vaše

0: Referenda sa zúčastnil aj Richard Raši z Hlasu a viacerí opoziční politici. Futbalisti Maroka zdolali Kanadu a postúpili do štvrťfinále majstrovstiev sveta. Zajtra viac oblačno, na severe aj so zrážkami. Správy o 22. má pre vás Dominika Turiaková.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Na sobotnom referende sa zúčastnil aj predseda Národnej rady Richard Raši. Hlasovať prišiel do volebnej miestnosti na základnej škole Mudroňova v Bratislave.
2: Bol to politický kalkul iniciátorov a stal nás 11 miliónov eur, pretože tá základná otázka o skrátení volebného obdobia nemohla byť v referende položená, pretože ústavný súd rozhodol, že volebné obdobie sa referendum skrátiť nedá.
0: Slováci rozhodujú o dvoch otázkach, či súhlasia so zrušením doživotnej renty pre premiéra a či súhlasia s obnovením úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Hlasovať prišli aj niektorí predstavitelia opozície. Šéf Progresívneho Slovenska Michal Šimečka sa na ňom zúčastnil vo Východnej. Na referendum prišiel aj predseda SAS Branislav Gröling. O účasti informoval aj predseda mimoparlamentných demokratov, ktorí petíciu za referendum iniciovali. Jaroslav Naď povedal, že by za úspech považoval akúkoľvek účasť na 20%.
3: Tak ako každé referendum, aj v tomto prípade ide o priame hlasovanie ľudí a ľudia majú právo sa vyjadriť, či už tak alebo onak.
0: Referenda sa zúčastnil aj prezident Peter Pellegrini. Čas hlasovania v jednom z okrskov v Hurbanove v okrese Komárno sa predlžuje o 15 minút. V obci Blhovce bude možné hlasovať do 22:30, inde sa miestnosti uzatvorili o 22. Aby bolo referendum platné a jeho výsledky záväzné, musí sa na ňom zúčastniť nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Oficiálne výsledky budú známe v nedeľu ráno. Tlačová konferencia Ústrednej volebnej komisie, na ktorej predstavia definitívne čísla a potvrdia platnosť či neplatnosť referenda, je naplánovaná o 8:30. Benjamin Netanyahu požiadal Donalda Trumpa o schôdzku a budúci týždeň príde do Bieleho domu. Mohlo by ísť o ich prvé stretnutie, odkedy Netanyahu vo februári predstavil Trumpovi plán na vojnu s Iránom. Trump sa podľa skorších zistení portálu Axios počas júnového telefonátu rozčúlil na Netanyahu a kvôli eskalácii Izraela v Libanone. Izraelského premiéra označil za šialeného a obvinil ho z nevďačnosti voči USA. Lekári varujú pred skokmi detí do neznámej a plitkej vody. Primár Národného ústavu detských chorôb v Bratislave Svora Trnovec povedal, že vždy treba vopred skontrolovať hĺbku vody. Upozornil, že pri náraze hlavy na dno môže dôjsť k vážnym zraneniam.
4: Toto poranenie krčnej chrbtice môže mať aj veľmi vážne dôsledky ako ochrnutie. Už takéto prípady máme aj tento rok. Je to obrovská škoda, keď sa mladý človek vlastne takto zmrzačí na celý život.
0: V súvislosti s horúčavami pripomínajú lekári aj dodržiavanie pitného režimu. Futbalisti Maroka sa stali prvými štvrťfinalistami majstrovstiev sveta. V sobotnejšom 8 finále zvíťazili nad Kanadou 3-0. Do druhého polčasu vstúpili Maročania živšie a v 50. minúte sa po prvej nebezpečnej štandardke ujali vedenia. Vo štvrťfinále 9. júla ich čaká lepší z dvojice Francúzsko-Paraguaj. Zajtra bude oblačno, miestami najmä na severe dážď a výnimočne búrky. Denné teploty 17 až 22, na západe a juhu 23 až 28 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Po 22. poďme aj na cesty. Na D1 bude tunel Branisko v smere do Prešova pre cestárov od 23. do zajtra do 3. uzavretý. Obídete to po starej ceste. Radar máme v Bratislave na Lamačskej za Teskom v smere na Patrónku. Merajú tiež v Trnave na Šrobárovej v smere na Trstínsku, na D1 pri Ilave v smere do Dubnice nad Váhom a radar ste videli tiež v Košiciach na triede armádneho generála Svobodu v smere na Herliansku. A máme aj jednu hliadku, tá kontroluje v Lokci v smere do Babína. A to je už na teraz všetko. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 80 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 92 000 eur.

pamätáš.